0: gång etter gang.
1: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifra at vi ikke vil bli styrt av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
0: Jeg vet ikke det, jeg har lurt på en same.
1: Altså, vi kan si en same. Vi kan si en nordmann, vi kan si en svær. En neger synes jeg er flott.
2: Ja, det betyr jo svart.
1: Ja, det betyr at det er en annen rase. Det er ikke noen nedsetting i å si at noen er neger. Indianer, kineser.
3: Det er eksempel på meninger.
1: Men nå er det liksom, det går ut altså at da du rasehater hvis du kaller noen for en neger. Altså tvert imot. Jeg synes nærmest at det burde snu de omvendt og si det var en æresbevisning.
0: Jeg er noen på vei enig i det, ja.
1: Ja.
2: Da jeg var student, da husker jeg en liten episode på en av disse plassene vi pleide å gå. Jeg tror det var Ellum på om det var studentersamfunnet. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg sto i alle fall ved siden av en som hadde føret seg, ved siden av seg en veldig hyggelig mann. Han var farge, han var neger. Og denne nordmannen, Torsk, det fyr, han klappet han her på skulder, sa han, det var flink neger, det sa han. Ja. Og nå holder vi på å diskutere de andre, det er seige greie.
1: Ja, men skal jeg fortelle dere om da vår Herre skapte negerne? Eller da skapte mennesker? Du har ikke hørt det hele tiden.
3: Det var ikke den første dagen.
1: Men da vår Herre skulle lage mennesker, så lagde han en kakedeik.
2: Ja.
1: Og så lagde han mann og kone julekakefigurer, så stekte han første brettet. Nei, dette er derfor, disse kan bo opp i Norge og Sverige og Finland. Ja. Så stekte han og stekte og stekte, så han fikk et gyldenbrunt brett.
2: Ja.
1: Perfekt, sa han, her har vi negerene.
2: Ja.
1: Ja, og nå skal ikke vi få lov å kalle negere neger, når vår Herre var så fornøyd med deg. Ja. Nei, nå er det slutt på min tålmodighet, altså. Tull at ikke vi kan, det er en eller annen sånn nikjærlig tjenesten som har funnet på
2: det. Vet du, nå heter ikke det gymnas lenger, det heter videregående. Vekk med et gammelt ærverdigt navn.
3: Men det er det sikkert for at argumentert veldig sterkt for, og det har vært moteriktige meninger som har fått vekk
2: gymnas. Ja.
3: Så har stått og nikket og
2: vært enig. Ja, så heter ikke den fanglige, det er et innsett, selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp. Det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
0: Det har gått bort.
2: Det har gått bort, ja.
1: Ja, men det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut for et kegne på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfold sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberg, eller hva det var. Vet du at de aner ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
2: Nei.
1: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønnet helt begrepet og rekkevidden av.
2: Ja.
0: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som han Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med deres meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det, at de som har sine egne, selvstendige meninger, har så litt for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
2: Ja, men denne her, det er historien oppe i Jølstad med hvordan jeg skulle hantere Astrup-tunet.
0: Ja.
2: Det er veldig, veldig spennende sak, som viser hvor vanskelig alle disse her tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette der på en ganske vetige måte. Nå er jeg kommet fram til ikke annen løsning, men at kanskje det første var vel hurtigt gjort. Nå er det i hvert fall folk som var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup-tunet, i fremme i aviser, og sagt at det var kanskje ikke helt rett dette der. Ja. Så det kommer mye ut av de. Det gjør det.
0: Det viser at avisen er med på å spre kunnskap om ting.
2: Ja, og hvis en da passer på å ikke take for hardt de som er på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
0: Men med fare for å trakke en del løsninger på temaet da.
2: Ja.
0: Han her Nikolai Astrup. Han gikk nå da bort og farget tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. eller i dyraste provins snart, det er han jo ikke da, men så man bygde et senter, bør ikke det bygges da så folk kommer inn, og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjon om den kunsten som ble værende i Bergen, vel, til han Vel Brunnesen han heter, som samlet så mye. Masse kunst som alle burde få lov å se på.
2: Ja.
0: Hun sa ikke, vi skulle snakke om kunst, og så kom hun inn på det likevel. Men, og da ville han plassere et sånt besøkssenter på andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt, ja.
3: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet er fra Jølster, og det holder han jo på med hele livet. Mm. Det er liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der. Der har vi det. At
0: det kan hende.
3: Og at folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror jeg nok så. De får med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen, og de kan jo treffe noen folk der som de ikke ellers vil treffe på de fine galleriene.
2: Ja.
3: De er noen trend som mausoleum, det er jo nesten ikke folk, sant?
2: Ja, det ville sikkert være mest lettvint å ha et sånt senter ved siden av Astruptunet, slik at den kunne gå først der, og så gå over i det der galleriet der, og så se mest mulig. Skoleklasse for eksempel, så ville det sikkert være greiest og mest praktisk. Men så er det spørsmål, skal en gjøre nok inngrep i selve tunet der? Jeg er ikke så sikker på.
0: Jeg som mener at der han var, det skal han beholde, det skal han bevare, og sånt det var når han var der, for vandre, der han vandret.
2: Ja.
0: Men det min mening.
2: Ja.
0: Så får jeg noe sjå.
2: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på kjøsenhelse, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
0: Da er det noe tomt nok i Jølstad. Hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er for å ordne at det er tomt.
2: Det er noe... Jeg er enig for å spørre Jørgen Løpere, skal vi komme opp og plassere?
0: Ja, sikkert ikke det, nei. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager,
2: nei. Ja.
0: Når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
1: Men bagatell og plassere strukturene, synes jeg, det gjør vi på et blom.
0: Det gjør vi på et blom.
2: Vi skal hjelpe det, hvis det blir mødde.
0: Ja.
3: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse. Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har. Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene. Ja, så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota, i hvert fall, det synes jeg.
1: Ja, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det
3: de skal ta i alt, og så gjør en liten vri på det.
1: Ja, for dette, da
3: har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og... Ja.
0: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør jeg sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
2: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
0: Du må tenke nytt.
2: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten, for hvis jeg skal være ærlig, så... Jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
1: Ja, men du er for sent.
2: Ja, det er klart, Charles.
3: Det var vel kanskje litt nytt.
2: Ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til Fornofjord til å gå inn i fremtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så... Går ikke det.
3: Ja, da må neste årbok bli drapsaker i Nordfjord.
0: Det er ikke det tenker jeg nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker. Da skal alt...
2: Ja, men det blir ikke nytt når det blir utsett for press. Meningspress.
0: Kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje hinner man begynne å tenke seg om. Det er ikke snakk om å tenke nytt. Du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men det tar nå, nå skal vi
2: plutselig tenke nytt. Men nå behøver du kanskje tenke i så viktig spørsmål. Så,
3: vi har fått, det fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedområdet, hva de har uttalt, og da skulle liksom...
2: Det skulle skamme seg.
3: Det,
0: det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
2: Nei.
0: Ja,
2: men hvorfor
0: hadde meninger?
2: Får en sånn meny da?
0: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller en ordförare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får den glimrande tanke. Detta må genomföra. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 kallar vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
2: Ja.
0: Så får ordföraren i formanskapskontoret och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska till med det här.
2: Mm.
0: Och när han svarar inkomna, då har han alltså satt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag trodde att det går alltid på skarja.
2: Ja. Det är inte nog lång tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att de skulle få grej på hur de skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga? Och, ska den in i samma form av hela bunten?
0: Det var ju det vanliga den tiden.
2: Ja, då kan vi nästan låta det vara.
0: Ja, det var nog talemåtande.
2: Ja.
0: Det skulle bli så mycket bättre. Skulle man betala stolen, vet du. Nu ska nog det.
2: Ja.
0: Vad hjälper att rejsa sig upp? Nej, det är rätt.
1: Fint ska det vara.
2: Fint ska det vara. Det är lika bäst att det är engelskt systemet.
0: Det är släst nog det.
2: Ja, det syns jag är trivligt.
3: Det är mer underhållande.
2: Ja, det säger ifrån det de menar. Och visst är det ens inte har riktigt med så buar det. Ja, det kunde vi gjort dock.
0: Jag vet inte. Men tillbaka till det här, vi höll på och vi kom till England. Det är inte den bästa platsen.
2: Nej, vi kom på vind.
0: Vi är nog. Men vi höll på med det här med meningar. Och vi släpper det helt. Det sista har varit många år. Så snackade vi om att de hade dräpet bygde dyra. Och dräpet bygde dyra. Och då spör man sig, kan jag bygde dyra och hur det ser det ut? Är det någon här som har sett det?
1: Nej, och jag vill väldigt gärna veta det, så jag vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det hörs nu. Ja, då vi dräper dyr och känner väl dyr varme då.
0: Jag syns på en måte det hörs så negativt ut. Att jag måste säga att det är ett byggde dyr. Varför säger jag att det är ett byggde dyr som vi dräper?
3: Bygde dyr, det är väl omtrent janteloven det. Och ja. Jag tror det finns det minst lika av mycket i byn så på bygda alltså. Men du ska inte tro att du är något.
0: Nej, men...
2: Ja, det må vara något detta må vara ett fenomen som går löst på kjöle. Hvis vi med höst tänker vi så är ska vi säga äkta normen. Det så här så är komna är självklart lika äkta men har en annan färg. Det är inte slik. Bygde dyr går inte löst på dig.
0: Nej.
2: Nej.
3: Nej, men jeg tror nog bygde dyr en sån uppfinnelse från de stora byarna kulturradikalerna så liksom så aldrig har varit så inte har varit på bygda. Det är lite sån dyr, jag tror det är bygda först och främst så är omtalt negativt på den måten.
1: Jag tror inte jag vill ha brukt ditt ord för jag såg om det stod i ordböckerna.
2: Nej, det gör det.
0: Jag har en følelse att det är något som inte törr hänger bjölja på katten.
2: Ja.
0: Och så brukar det ordet bygde dyr i stad så man måste ta det. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent så når du er ute, og så er det et eller annet, og så spør jeg, er det deg sa det? Og da kommer det deg, da er det deg, og så spør jeg, hvem er deg?
2: Ja, hvem er
0: deg,
2: kvangen?
0: Ja, og da sier jeg at det er degene som har makten i verden, det er ikke politikerne, det er deg sier, og deg har sagt.
2: Ja, det var en kvant som sa detta där.
1: Ja, då är det ens betydande med att i realiteten så är vi några små byggde dyr hela gängen då.
0: Nej, ja,
2: det nej. Från tid till annan antagligvis, Maria.
1: Vi hör till dig och alla sa.
2: Ja.
1: För att alltså, när du ska fortälla historier så är inte du sikker på om det är sant.
2: Ja.
1: Då säger du att jag det sa dig. Men är hon väldigt god och har respons, då... Ja, då tänkte jag.
0: Då tänkte jag.
1: Ja,
0: ja.
1: Då, alltså de tränsna skilöpar vinner, då vinner jag och tappar så lite av vad han skulle inte ha gjort mot mig. Och gått i mål som de var fem. Så, så kanske det visar bygdedyr, Jon Björn.
0: Det är möjligt att vi är det.
1: Nej, vi är inte eniga med alla de som inte är eniga med oss.
0: Ja, enig och enig. Du ska inte vara enig med alla. Men du må gärna vara enig.
1: Ja, men då är
0: vi kan vara fikande enig, men vi kan ha respekt för andra för det.
2: Men ja, jag tror det ligger en inbyggd mekanism i oss som gärna vill att andra ska tro och tänka om slik som vi gör själv, då blir vi tryggare. I religiös sammanhang så är det ju slik att till flera som slutar sig till tro till tryggare känner en sig. För det är flera tänker på samma måten. Och det blir väl i politiska sammanhang också. Det en sig känner gött, han sa det när så och så många stämmer Framskrittspartiet, kanske de tar fel. Selvfølgelig kan det det, og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
1: Ja, men altså,
2: hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
1: Ja, men du ser at sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Ja, ja. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
2: Nei.
1: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygdedyr. Ja. For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vet ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe. Ja. Og jeg har selvfølgelig rett, og han har feil, og det tenker ikke han også. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
3: Men kan ikke bygdedyr være også nok, så vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være forsiktig. Stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
1: Ja, men jeg har
3: ikke... Ikke det litt der også, da?
0: Jeg vet ikke
3: det. At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygdedyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt mer tilbakeholdet.
2: Jeg snakket så mye om dette her før.
0: Jeg vet ikke det. Nei,
2: jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
0: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
2: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
3: Det er verneverdig.
2: Hva er det så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi var inne på i sted.
1: Og så jeg på A3.
2: A3 var Maria.
0: Nei, du vet at de forsvant jo på, med media og TV-en og alt. Og,
2: ja.
1: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det brukar vi kanske i den sammanhang som jag inte får trumfa igenom det jag vill. Eller att det är enige med mig då är det liksom då skulle jag på bygdedyr som arbetar emot mig. Mm. Jag har inte låst eller sett några bygdedyr. Inte har låst om det heller. Kan det stå där någon gång?
0: Nej, jag ser dem av och till.
2: Men det är sån anonyma grejer.
0: Det är sån anonyma grejer.
2: Ja, det kan dyka upp i alla saker. För exempel flera jag känner som har sagt om eller haft mening om trivselshagen. Och så är det så negativa. Det är så negativa till allt det där att det knappt det tar att säga det till mig. Men utover så är det helt anonymt. Det ligger och maura ska ödelägga allt den prövar att få till. Jag kan säkert mena vad jag vill om trivselshagen, men kan jag säga det rätt ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under.
0: Men det er bare det også som er med. Hvis de sier rett ut som du sier. Ja. Hva ble de møtt med da? Jo, ja. Må ikke du være så negativ.
2: Ja.
0: Og det er noe styggdom både her og der. At hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak. Ja. Og ikke er enige med, så er de negative. Da er de negative.
2: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
0: Ikke nødvendigvis for det om en ikke er enig i trivselshagen. Han behøver ikke være negativ til trivselshagen for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
2: Ja.
0: Var det mye? Bare til de som stod før de fortalte ja. Ja, hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
2: Ja. Ja, ja.
0: I stedet for å få ut piggene, så sier de at nå er du negativ.
2: Ja.
3: Ja, det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det er da ullene.
2: Jeg er skeptisk. Jeg betveler de.
1: Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
0: Og det er?
1: Når du har tenkt pirke.
2: Tenkt pirke?
0: Så lenge skutene kan gå.
1: Da er du negativ.
0: Den tar vi å kjøre i gang med.
2: Den tar vi, ja.
4: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

0: Ja da, Tona, så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det er noe godt vi har, skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødre av for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme. Og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i land med Ebert Taube der, så kan en kanskje få seg en dans av og til ut i Havana, og så kan en kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellykket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul, jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle i fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: å... Hvis vi gjør det,
2: ja. Ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i jonsakafta til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen der også, altså, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter, kan jeg ha fokus på også, hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det er vel Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er miraklet, det som er under. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og spurte, fant du det du lett etter? Ja, sa han, og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: For han tørde å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og da
1: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, men jeg er enig
0: i det. Den greip meg så om hjerterota og til...
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingen den gang de, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olav Sikker, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og jeg blir mynte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå på sengen sin og var rede til resan.
2: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
2: Mm.
0: Og da var det litt sent.
2: Det var litt sent.
0: På en måte.
2: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det med å krydre dagene, krydre livet og leve livet, er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media, som vi snart mistet av. Vi fikk fjernsyn, vi har mediestorm på oss.
2: Mm.
0: Oppi det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til naboen i dag? Besøk, bare besøk.
2: Nei, jeg vet, jeg er ikke så flink til dette der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, ja. Skal vi danse, og så skal de se, og så...
2: Men det er helt klart, det er mora mjuk på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien, ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kan jeg tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er det ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
2: Jeg satt ut med Erika Hans,
0: ja.
2: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshus og kløft ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unger, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og sist år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der sier jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, og så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den enten kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
5: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver linje ringer rundt for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnet. For det at jeg er leide av at nå ser jeg, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den der. Så jeg veler ut altså klokkeslett når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
0: Ja.
5: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue.
0: Ikke tenk.
5: Og så da ringer jeg til dere, så det må bare aldri rekne med at dere får kjøre nyheten i fred og ro.
0: Nei, det er det ordentlig, Maria. Bare ring. Ja.
2: Jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller der.
4: Jo, men, ja, det var en nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevne, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus er ute og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig, det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden, og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på henne, og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen. I en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje litt lettere å leve også.
2: Ja.
0: Dette får meg til å si følgende. At jeg teker meg i det når jeg er i begravelse.
2: Mm.
0: Og teker meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene man var i livet?
2: Tror du ikke?
0: Og det er noe av det jeg tenker på. Med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på en suppa som Maria sier. i stad och gå ner på S-lagen, ner på Domuscaféen. Mm. När det sitter x antal gäng och pratar och latteren går, då blir jag glad.
1: Ja.
0: Jag blir glad, kan jag snacka med uväsentlig.
1: Ja.
0: Det har det morsomt, det lär och har det gött.
2: Ja, du vet, det är lite vanskligt idag att vara liksom sån och alltså, för det att om jag säger för exempel det, oh, Jon Björn, vet du, kan jag gränsan din är bara helt nydlig, alltså, som bort inte tror kom nu ut inte.
0: Nej,
2: ja, alltså, ja, inte du, men alltså folk är liksom sån att visst du är lite vänlig, lite skryter lite, alltså, och inte skryter men säger det sannheten. Så, för den här kjolen är pen, inte sant?
1: Ja, ja.
2: Jag tror det kom noe. Alltså vi är så misstänksamma för vi har mist din här evna att kunna snacka
1: ja.
2: Med varandra. Så att nu ska liksom allt tolkas och det ska tydas och vad menar hon? Istället för att höra inte vad menar hon och så var det med
3: dig.
2: Skeptisk. Ja, skeptisk.
0: Du måste nästan kontakta en psykolog för att veta vad det menar.
4: Men du snackar liksom om bedravelse. Ja. Ja. Det är nog rätt ofta i det också.
0: Det vet du.
4: Ja. Ja. Men jag tror uansett vem vi är och vilken position vi är, visst liksom skulle tänka att den var i sin egen begravelse, vad vill den bli tysket för? Han hon var flink, var dyktig, kom sig fram, fick position, hade makt, var rik, levde i luxus. Mm. Eller det där enkla, han hon var god. Jag tror det, uansett vem vi är, så är det sista vi önskar att bli husket för, att han hon var god.
1: Mm-hmm.
4: Och så när vi har det där i bond då, och det tror jag ligger i bond på de allra flesta hos oss, så skulle vi också prioritera utifrån det i hverdagen och så inte vara upptatt av så hejsten mycket andra ting som egentligen är uväsentliga. När livet liksom när det börjar att dirra och du är inte säker på morgondagen, så anar du liksom ja, hur rik dagen du har är.
1: Ja.
4: Alltså Dostojevski, han står och ska bli henrättad och så är det ju hela en spök. Han blir ju, det var ju bara en stygg sketch från tsarens sida. Och så fortäller han att han står där med bunnet, de kör upp likvagn, han är iklädd likskjorta. Och står han och väntar på det drepande skuddet. Och säger han, bön var, inte få leva en dag till, inte få leva en timme, men vem kanske få leva en timme till och uppleva hur rikt livet, hur vackra fargen är där ute i horisonten. Alltså, då levde han.
1: Mm.
4: Men vi, så du säger,
1: ja,
4: vi existerar men vi lever gärna inte.
1: Du nämnde, det var du Björn, ja, som sa nej, det var du som sa att det där kan vi bli huskad för.
4: Ja.
1: Ja. Jag huskar en begravelse bort i Förde och Reidun så blev gravlagt och det var en väninna av hon som stod vid kista och sa det att hon, Reidun, jag kände hon att hon var en väldigt vacker dame, ung, du är bara noen 30 år gammal. Hon var pen och tjåte, men hon var penare invändig.
0: Mm.
1: Det är inte många som får slik. Och han danske diktaren som skrev om Nina i Morgenbad och allt det kan heite.
0: Ja,
1: han har haft lite personliga problem.
0: Benny Andersson,
1: där har vi han, ja. Och han har upptecknat sig spörsmål och han säger mellan annat en plats att i en kyss till en du är glad i för kyssen rammer ett kranium.
0: Mm.
1: Det blir lite allvarligt.
4: Ja, men
1: det är något i det.
4: Jag tror ja. Att så sitter vi inne med de goda ja. Orden och så, ja. Och så av en eller annan grund så slipper vi det inte fram.
1: Ja.
4: Och så blir det där att den andra sån mm. säger. Det ska så lite till.
2: Ja, men vi är så rädda för att det är akkurat som du Arvid har upplevt. Och det är ju spöke från min sida, för det går ut från en spök från din sida när du säger god morgon, känner dame. Och jag spör om du har glömt brillen idag.
1: Ja, ja.
2: Men alltså, vi må klara och säga en ting, men ja. Vi må också kunna ta emot en ting.
1: Ja, ja.
2: Alltså, men vi är så rädda för att vi ska bli avvist. Alltså, visst du säger något sån, lite sån hyggelig eller ja, sånt, så är inte det alldeles som mästrar den situationen att ta emot en hyggelig.
1: Nej, det är inte det.
2: Och det är vi lite rädda.
1: Men man tränar sig i jåk.
2: Ja, men lägg oss i hårdträning.
0: Nej, det har vi snackat om för det. Vi är ju upplärda till att hacka. Men vi är inte upplärda till att varken ge eller ta emot komplimang. Och det är väldigt dumt. För det är att det har med harmoni att göra. Det har med att leva i lag att göra. Och jag blir upptatt av hur... Och vi är alla vi som sitter här och det är helt säkert på. Så lite vi har för att snacka om naboen våra andra. Istället för att pröva att göra ting själv så att vi kan... Så det är så lätt att komma den vägen. Av en annan märkna grund.
1: Ja, jag kan inte skönna att vi ska driva och ta naboen
0: våra. Nej, förstår inte det heller.
1: Nej, då må han ha ilje naboer. Det har jag flitt jag. Jag var vecka nu... Det var så mycket snö över. Och så när jag kommer hem så har han alltså bröjtat vägen upp till mig, gjort i orden, tagit in posten, allt fixat och klart.
0: Ja.
1: Ja, är det flott?
0: Han betalt bara brev och.
1: Då ser vi inte, det gör vi nog den veckan.
0: Nej, men tillbaka till den här filmen vi snackade om. Säkert många som såg nu. När vi tänkte på hur han opererade, hur han tog med sig. Det var ju en som inte var... Yes. Och han tog med alger, det var plast till alger, det är sån kore. Mm. Och hur artig att se det uppgärda som vi törde att ta till slut.
1: Ja.
0: Den ena av det kallade feiten hela tiden. Och till slut så törde han att ta det uppgärda.
1: Ja.
0: Han frigjorde sig på en måte. Mm. Och det fascinerar att se sånt.
4: Ja,
1: ja väldigt.
4: Och så sista där också filmen, den där stora konserten, sant?
0: Ja.
4: Kan man då så finna tonen så?
0: Ja, kan man då finna tonen?
1: Ja.
0: Det var helt fantastiskt att se.
1: Alltid, den filmen var ju grund stort. Kulles han angrar sig lite, han där kältringen så... Han som gifte med hon som sang.
0: Mm.
1: Oh, det är så fin.
0: Och han var så fin att
1: Och så den där prästen som förstår efter kvart.
4: Ja.
1: Kan gå ett lipp av. Mm. Ja, det sån film tror jag en norrman har klart att laga alltså.
0: Ja, det var ju.
1: Det kämmer sig, men svenskan är bara.
0: Tror du det var glöppar som rätt att laga den? Ska jag vara alla igen? Men det är nog rätt nog lite här med den filmen som var en nytelse att se. Så som många borde se. Jag ska nog köpa den och ha den i huset. Ja. Så la det vara sista ord idag. Vi tackar för oss. De som har sett det här, det är Maria Rosenlund, det är Olav Sigurd Gundersen, det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Fløtre. Och i tekniken har han sötan Geir Tysta. Och vi säger som sagt tack för oss nu. Och de ska få en vals till slut. Anna Obden Ramstad som också lever till det princip som vi nu har snackat om. Han har skrivit en mars som utav allt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det käkt runt om i Norrfjord och ha god kväll. Och tack för oss.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha mig tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rimelig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott bejd I många år.
1: Jaha.
0: Har også bodd I Sverige I mange år, selvsagt.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Opprinnelig trønder, eider og svensk. Og svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Norfjonæra.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har bestemt nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kvelden med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne.
0: Og ønske Lars Hafsmo lykke til med prosjektet. Håper at dette, det som vi har hørt så langt, tegner godt, synes vi. Synes jeg I alle fall.
1: Ja.
0: Jep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt.
1: Ja, den
0: åpner største julegaven først.
1: Ja da.
0: Desserten
1: først. Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og det der gjengen også gjort nok sånn? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det. Han,

kö av äkta män. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar

sökte upp Zion på trippen. Att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt.

Leon Redbone, Frosted Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrivit en fin låt som omhandlar julen. Christmas Without an Angel, och den blir här framfört av James Intveld.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få huskar idag, men han hade faktiskt fanklubb här i Norge tidigt på 60-talet. Vi ska höra en låt till från Tommy Sands jule-CD. Här är Hearts of Love.

0: det ska vara Christmas.
1: Ja, då är vi igång igen då. De fyra så står i blöda. Det är fortsatt Maria Rosenlund och Olav Sigurd Gundersen och det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Vi har sett oss i studio och ska efter en gång la sögen gå om laust och fast. Våren är kommen och fugglarna är kvinne och solen ska till och kine, så vi har det fint nu, inte sant?
2: Jo, det har vi.
1: För vi sätter och kiklar muntyra vår igång så ska vi spela i plate. En kabaret med ett kvinnemänniska från Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Om hon synger så kan det gå och hämta upp i koppar och kar där imot ha hon där inne sögetimen. Och så ska vi pröva underhålla dere så gott som vi kan. Men hör på kabaret först.

I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.

0: Ja, då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänt. Jag har sett på när Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänt på vad det är hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Men.
1: Milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också skälten för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja det heter både ditt och datt hade sådana saker. Någon sa stavstroppgåve och friargåve. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jäntorna så de hade liksom sett sig ut.
0: Dig?
3: Ja, ja de gutarna, de jäntorna.
1: De som snäcker av.
3: Ja. Och så hjalp det att få lägga dina slek att jänta inte direkt till sågna men att inte andra kom och få en gåva. Och visst då jänta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måtte ha sådana när det var på vanväv. Men jag har sett dig se tre kul in i skaftet för exempel, som ligger lös in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, jag singlar in i skaftet.
1: Där är ett stycke in i mitten här och det är utskaret och så hänger lås på. Och allt det ska ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja, men... K. Kan jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom ju inte bara lust på.
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Sockerband, eller... Alltså dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela, eller... Var det någon väldigt händiga så lagde det ofta klockekedja. Så det flätta av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jänta eller guten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara, sannsynligtvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, jag måste ju märka ting och syns att vi har det i fri också. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det som är fantastiskt är att det skår ut av ett restycke, inte något limt eller putta in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur vill ha gått med dere tre karrene hvis det skulle til å lage noe slags.
2: Men det er jo tradisjon her i Gloppen, den tankeringen også er jo ett stykke, ja, altså det er jo helt fascinerende, ja. Altså at de både har tid og initiativ til å sitte og putle med det også. Ja, det må jo ha lagt kjærlighet inn i det også, altså. Det er jo imponerende.
1: Ja, det er jo sånn med tankeringen også, det at det er ett stykke, som du sier, og det tar tid, og det må planlegges. Her er mye fin logistikk. Du må tenke frem over, skal du få dette her til? Så, nei, dette her er mulig. Ja, så jeg tror, jeg vet ikke om vi er greit, hva sier Maria?
3: Nei, ja.
2: Hvor mye måtte du gi for det da?
3: Hvor mye jeg går for denne her? Jeg går 450 kroner, og det anser jeg for å være veldig billig. Ja, men det var faktisk ikke andre leger i auksjonariet som visste hva det var.
0: Nei, men når jeg ser på et stykke her, hun har ikke jeg tete på noe enda. Jeg tror nå det er du, Arvid, at... Var vi forelska nå også? Vi skulle få
1: til en grann.
0: Jeg
1: er litt hendig, men jeg måtte altså bruke tid på det.
0: Jo, men...
2: Forelskelsen måtte nå bare en stund.
1: Men vi ser hva problem løkene og karrene hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De la gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvor dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
0: Men hvis vi hadde brukt noe av den tiden, Så vi brukar till läsa aviser, köpa fjernsyn och höra på musik och höra radio
1: och så att lag syden.
0: Och så att lag det inte går över så jammen skulle ni fått ja laga bara ett och helt. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen så har jag lust till att så nämna någon kan kika på när den fär förbi upp på Vreie flata. Där ligger en liten röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bild av en guldbärlock. Det är ett smycke som kvinnan hade i halsen. Det är 2,5 centimeter långt. Det står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 efter Kristus cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, jag brukte mer tid på det.
0: Ja, no, det finns nog idag också. Jag tror nog det att vi lagar mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anstets från det?
1: Det är akkurat, den här guldbarlocken är inte gott att säga för det är, en har funnit det 2-3 andra platser i Norge, särskilt på Östlandet. Och så har han funnit det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spänne som de hade fäste kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationala egendomen som finns det i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sedan.
1: Det är en stund sedan, ja.
0: Det är men
1: de märker att det inte var väck det där, för den här graven har tydligt märket ett gravröveri. För hvis man ser på mitten så är där annan vegetation, det är sånt grav rövarhöl, det kallt det. Så jag var nere i där och, men det har inte funnits där, det var ju små grejer.
3: Ja. Men det har inte en symbolik i det där, och släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravrövare har väl inte brytt sig, har aldrig brytt sig om en släke som det.
0: Enkelt, det var det enkelt ting till och med rövarna hade respekt för. Det var
1: ja, men det här är ett vanligt smycke i sån filigram teknik och det är bara pent.
0: Jo, men visst, det var symbolik i det, så du säger. Det finns flera runt om, så kan det vara symbolik, så till och med rövarna hade respekt för det.
1: Jag nektar att kältringar hade brytt sig om det.
0: Vad är härliga kältringar?
1: Det är värt att stå och se bilder av det där smycket som är så gammalt.
0: Men när vi snackar om det gamla, vi snackar om den här gåva här, så skulle den liksom fria gåva. Nu är det vår.
1: Ja.
0: Och då spör jag, pirrar det dock något särskilt att bli något hiv och rydde och kast och ja, hiv och lite olikt.
1: Ja, det är
0: och inte ta vara på det ting. Kan vi göra med allt det här?
1: Nej, jag vet inte. Jag är omtrent lika dålig och hiver som Maria. Hon fortalde mig här förleden dag att hon hade rydda i ett skap. Enast hon kastade var 2 halvbrända stearinlys. Jag är omtrent lika galet.
2: Jag tror jag ändå värre.
1: Jag hiver inte noe.
2: Nej, jag tror inte jag hiver noe. Och så är det inte bara det att den inte hiver, men den går ju att samla på gammelt år.
1: Oh.
2: Det blir ju ändå värre alltså.
1: Och ingenting finner ni gärna brukvärdig. Nej då. Så det är lögn.
2: Så de gånger jag har varit in på sjukhus så spör de om jag har någon allergi eller om jag, jag har en allergi och det är mot att rydda alltså. Det är ganska allergisk mot det.
1: Är det påkänning?
2: Ja, det får jag inte till.
1: Nej.
3: Ja, jag hade fri eller en färjedag nu på fredag. Och den skulle jag bruka till att rydda.
0: Ja.
3: Och jag var så
2: dåligt bara höra det.
3: Ja, men jag var så utsletad om kvällen. Jag var så kaputt fysiskt och psykisk att det borde haft en fridag till hemma för igen. Alltså jag tål inte sånt. Vi måste sluta hålla på och inpränta oss att vi ska ha det så ryddigt. Bara tull. Jag har inte gått av det.
0: Nu driver jag lite i branschen så jag skulle vara försiktig med att folk ska ta var på allt för mycket. Men kommer inte släkt ha varit hev upp i några år? För det är att folk inte har sett värdien av det. Du bara,
2: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
0: Du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull. Det var kommet fra, det blir jo noe samme.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtek, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass der han skulle, det var jo et langt hjembede som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
0: Ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Oi. Ja, det gjelder alt. Det gjelder klær, alt mulig.
0: Det gjelder.
1: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det så med flere?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke et annet om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Ja, det gjør vi rett
1: for det. Men ikke akkurat med samme.
2: Det får
1: ikke
2: synes.
1: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg ikke enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg har liksom blitt akseptert det.
3: Det har jo hentet at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan
3: jeg...
0: Umoderne!
3: Nei, ikke nesten hengt dette inn i skapet ditt, det har ikke jeg sett før.
0: Nei, det har ikke hent meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men... Det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, jeg har garasje full med verktøy, nei, jeg kan ikke hive sånn, så jeg har knivet.
0: Nei, det er tungt, men noe.
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men...
0: Og du
1: men,
0: har det,
1: ja,
0: gikk
1: ja,
0: deg?
1: Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre. Som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Marie, da er jeg uenig med deg. Det tror jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vant med vår overflod og så mettet. Det er rett og slett overmettet. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samler og tenker vare.
2: Ja, det kan være, men de tingene som blir produsert i dag, de blir jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for de er hen.
0: Og de er nå både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan godt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseras. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og veldig. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs en el, og så støy på, da stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha...
2: Ja, du kan jo se, de klesmoten også, det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne klær, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt, ja. Det kan jo være...
1: Ja.
2: Så jeg... Skal liksom ha noe tilbake?
0: Ja, jeg har den følelsen at de er...
1: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt bort ifra det.
3: Nei, det var så vel, men...
1: Ja. Vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøve oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat det er med global, men jeg kan...
1: Jo, du kan bare reise til syden, må du...
0: Ja,
1: du
0: også, jeg reiser.
1: Ja, det gjør jeg også, altså. Men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
0: Ja.
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa i Ivar Esiland en gång. Vet har sin begränsning. Toskeskapen känner ingen ände.
1: det
0: hade han Ivar Esiland rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på vår spar till nästa generation med det. Pocka tid har ungarna hört ditt föräldrar till. Så har ni gåsauer. Jo, no. vi vart när ett människa är fött och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så har fött ett helt självständigt individ med egna tankar och egna meningar.
1: Mm.
0: Och det brukar det samma och vi prövar påverka det självklart.
1: Ja.
0: Det är still och check och grejer. Men det lever sina liv.
1: Det är inte ett människa som är klart.
2: Han lever nog sina liv, men en farge snor av omgivelsen också.
1: En liten grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle
1: önska. Är det någon som är klart att förändra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever sin...
1: Du ser när de gifter sig också, björnen och bearbeta varandra.
0: Oj ja.
1: Jo, men det är enaste
0: gång. Och en lycka som är gäll.
1: Säkert han som har smittat det här, han björnade sannsynligtvis på en Kristina, men det är enaste gång och skulle ha en akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på kvar.
1: Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite.
1: Ja.
0: Det som är viktigt det är att lära sig att... Den andra patrullen har rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som kan förändra det själv.
0: Ja, det är rätt.
1: Det är
0: att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Ska du alltid huska att du har 3-4 fingrar tillbaka på era göl?
1: Ja.
0: Du gör det sån.
1: Ja.
0: Du visar inte dig i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det heta då? Visst du ser ett fel så... när de glömde
0: det. Jag tackar nog prästen mer om med bjälken och flisa.
1: Hvis du ser det färg ska du bruka kikket med spejl.
2: Ja,
0: men den är grej.
1: Ja,
0: den är grej.
3: Ta rimt och det.
1: Ja,
3: visst. Han var på rim.
1: Ja.
0: Nej, men det är intressant egentligen det är hur generationer
1: ja.
0: De lever sina liv och de inför sina så, och det har varit alla tider. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
1: Oj ja då.
0: Och gubbe var men jag måste till brygge för det är hasta. Och sen trej var. Då och. Då brygge trej längre. Men det var nog den tid. Men lite bringer mig år på vad det är rollen vi spelar.
1: Mm. Ja.
0: Vi går runt och det spelar en roll, vi lika inrömmer det. Men vi gör det.
1: Ja, självfølgelig gör vi det. För...
0: inte Maria, hon reste på
1: hodet. Ja, hon reste på hodet, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spørsmålet här i livet det är detta. Ska tro vad andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tomt. Det är tomt det här.
1: Det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser vilken maska vi bär, eller fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färger, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lammek, har jag aldrig sett förr, och när vi kom ut så var jag bara känd med honom, eller många har känt hela livet.
3: Men alltså, du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig, visst du själv går runt med en maska.
1: Nej, du må öppna dig själv och...
3: Ja, men alltså, vi spelar roller i våra jobbar kanske. Alltså, vi har på sig masker där.
1: Mm.
3: Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sån som jag är.
1: Ja, men...
0: Det finns det för undantag, Maria.
1: Ja, men det är du är ett undantag.
3: Ja,
0: tack. Ja, det är du. Men jag ser att vi är i syden.
1: Ja.
0: Då reiser vi nedover med... Ja, vi säger med stive blick och...
1: Stive blick
0: och ja då.
1: Nystreglar.
0: Och nystreglar och förväntningsfulla reiser vi. Och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakishorts. Og kanskje en t-skjorte, alt etter sommer, så går vi ut, og så treffer vi folk vi aldri har sett før, og så sitter man da med en liten drink, og så praten går, og alle snakker om det samme. Samme kan det gjøre seg glad og fornøyd, og hoppa hei, og ikke noe tull, men sånn. Og så går vi slik i 14 dager, og så går vi hjem igjen, og så går vi inn i rollene våre.
2: Ja, men hva er ditt sanne jeg da? Er det det du spiller ut i syden, eller er det sånn som du er hjemme? Det kan jo være en rolle det der også, kan ikke det det da?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Her skal vi ha det moro, altså.
3: Jo, men livsgleder.
1: Det kan være en like stor rolle det.
2: Ja, kan ikke det det?
0: Livsgleder, hun er da, og nå snakker jeg ikke om tullprat. Da er det mye vetig, kjempeflott prat. Og folk blir forundret på hva som blir sagt sør, når du har ikke tenkt på det. Da sitter kanskje en direktør som ikke har vært ned på gulv og...
1: Nei, jeg var i syd nå, og jeg har, det er sikkert kjent til å huske lengst. Det var en liten episode, jeg var ute og spaserte alene, tur, og jeg var på vei nedover, med kakebukser og spasersko, tjukke spasersko, og så møtte jeg et eldre par som kom mot av bakka. Og de holdt hånden, jeg ble gående og se på det mens jeg gikk imot deg, og tenkte, det var pent å se på. Og så vi kom så nær at vi var bare et par meter fra hverandre, så slepte han henne, og så gikk han bort, og så tok han meg i kring. Aldri sett noe før. Kring skuldre og sånn. Det er mye lettere å gå nedover enn oppover. det var sånn lite øyeblikk, som hva slags nasjonalitet er det? Jeg vet ikke, jeg har sagt engelsk. Det var det. Og så møste vi flye oppadover og ble værende i lag med et par fra Hønefors alt annet døgn mens vi gikk og ventet på disse flymaskinene. Ble godt kjende, godt minne.
2: Ja, men det er ofte, det er altså en reise, så sitter han hjemme, altså det menneskelige møtet.
0: Ja, nemlig. Ja. Det er, men du vinner på det. Hvem er mitt sanne jeg, og hva er menneske?
1: Ja.
0: Hva er menneske? Ja, da spiller en rolle. Jeg tror ikke det.
1: Nei, det er jo dumt å gå rundt og så ta vare på en fasade eller en fades, som det gjerne sier, og når du har et ansikt. Men det krever mot det.
0: Det krever mot.
1: Ja, da må du stå frem her, er jeg altså på godt og vondt, og så får du godtake meg eller ikke.
3: Ja, men det, altså det bør vi gjøre, men altså det er en ting vi må være klar over hele tiden underveis, at altså, jeg bryr meg faktisk ikke om hva folk mener om meg. Men jeg prøver å leve sånn at jeg ikke trakker på andre. Mm. Og da, om du da er åpen, er litt fri og litt sånn og prater, av og til kan du bli misforstått. Jeg tror at Jesus, hun har snakket, hun ikke annerledes tull, hun er vel sånn og sånn. Men altså, til slutt så blir det naturlig for deg å være sånn at du snakker med folk. Men det er veldig vanskelig. For jeg prøvde på en tur til Bergen med båten en gang, og kom i samtale med et kvinnfolk som satt rett overfor meg på salongen. Først hun gjorde for å svarte meg, var ikke hit, hun hadde veska og lombok her.
1: Ja, ja.
3: For hun der stiller sikkert, så er så fel å prate.
1: Ja, ja.
3: Ja. Ja, ja. Så det ga jeg opp. Så reiste jeg opp igjen fra Bergen og tenkte, jeg skal ikke prøve opp at igjen, da begynner jeg å snakke med en mann. Vi satt opp på promenader, ikke fint vær, og vi pratet helt til han gikk i land i Florø. Altså, fantastisk kjekt, vi pratet om alt med himmel og jord. Men han kjenner ikke etter lommeboka.
1: Nei.
3: Altså, så vi er for mistenksomme. Vi er rett og slett ikke ærlige.
0: Det var noen som var så mistenksom at han helste på en mann som talte alle fingrene sine. Men vi må ha litt musikk. Og han Arvid, han hadde med seg han Louis Armstrong, og han synger «The Wonderful World».
1: Ja, den er fin.
0: Ja,

0: blir väl någon kväll så hon visste jag skulle ha fortalt den bästa om datamaskinen.
1: Ja, ja, ja. Och det är inte längre sedan 50-talet, vi la oss om Lyngården. Och det, vi, det var fantasia.
2: Ja, ja, ja.
1: Idag har vi alltså där, så Lyngården.
2: Yeah.
1: Det går sån.
3: Ja. Men,
1: men likväl är undertryckelsen i världen minst lika stor så då.
2: Ja.
1: Och det spotar och det var alltid
2: föddes. Tallet på slavar var förhållsvis lite i det gamla romarriket. Sia hade gått uppover och uppover och uppover. Det har aldrig varit så många slavar i världen idag.
1: Mm. Eller vet du?
2: Och det är så stora tall att det, ja, det är tidigt att snacka om det.
1: Och jag menar, jag har sett en plats att det är bara 10% av den produktiva jorden i världen som blir plökt med plog.
2: Ja.
1: Och det är mycket med tre plog.
2: Ja.
1: Så galet är det.
2: Mm. Och ska du köpa?
3: Eller kanske du ska se så bra är det. Alltså, jag menar inte att de ska vara i fattigdom, men hvis vi liksom ska göra alltså rationellt, alltså sådana monokulturer, svära områder då som ska läggas ut för samproduktion, jo, jo, det är nog en ganska stor trussel det också alltså.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja, alltså det har väl för det första helt andra krav en del människor kan vi har. Så att visst det fick vår överflodsösling idag så ville de få chock.
1: Ja.
0: Det vill inte tåla det.
1: Nej.
0: Och visst att det vi prövar att hjälpa, hade det inte varit så mycket korruption och svindel och bedrag och lureri, kall det vad det är, i alla dessa här som sätter till slut och dräcker trådarna. Alltså visst det var ärlighet så var det ändå något då. Men alltså när du hör att det bort i en organisation för och hittat ett under sig 7-8-9-10 miljoner. Alltså,
2: det
0: är något vits att hjälpa då när du ska föra på någon korrupta personer?
1: Nej, men något som är intressant, det är att studera folk, betrakta folk, se på ögat till ungarna. Jag snackade med en människa som var nere i det svartaste armoa nere i Asienplats, var uppe i fjällheimen. De hade jordgöld, det var rena fattigdomen.
2: Mm.
1: Så spolade de människor, studerade du ungarna? Ja. Hur såg ögat ut? De hade glada ögon.
2: Mm.
1: De var väldigt glada i blicket. Och då är du spurt, vad är lycka? Är det att ha massa pengar? Och jag har mycket pengar ut, yngre. Så här, vad sänder den gutarna?
2: Ja.
1: Men är det det som är lyckan? Eller är det full fars- och morskärlighet? Är det det som...
2: Det är ju gött att säga det där norske barn, ungdomar, de har, det är det rikaste i världen. De har allt av materiella ting runt sig.
1: Ja.
2: Bör ju tänka på dagen imorgon eller något ting, det är plenty. De brukar 500 kronor på bensinstation per vecka, bara i matfri, gillar inte att laga sig nästa.
1: Nej.
2: Och så vidare. Men samtidigt så är det på topp materiellt så kommer det långt, långt ner i när det gäller hälsa.
3: Ja, och lycka väl också.
2: Och lycka, självföljeliga. Det är inte lyckliga helt att. Vi är sura.
3: Mm.
2: Sura och grinete.
1: Och du snackade om att leva långt och lyckligt.
2: Ja.
1: Tänk på han som låg på sin sista.
2: Ja.
1: Och då sa han att icke visste jag att dagen som kom och gick var själva livet. Då var det något sent.
2: Väl sent. Väl sent det. Väl sent. Jag vet inte, kan du kämpa och tänka när du kommer så långt? Men då var jag från en djup Australien så sa att han gillade sig, men det skulle bli spännande att se och kanske kom. Så.
1: Ja, jag vet inte, men det är vi nog ta den då. Men... Och ja, spännande kan komma, så kan vi då spänna en fin
2: och hur det går.
1: Och hur det går.
2: Ja.
1: Så tar vi Änglamark.
2: Ja.

0: Då han det tonar ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi
1: ändå vaknar och ädrua.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om inte kast, vi har snackat om generationer och reise. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja då. Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen. Det var kom så mycket mösebarn. Stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. När vi kommer till Jonsson så har vi mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen efter Jonsson.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Då är lösta väck. Den kommer nog. Den Norden är där.
3: Det är ett lite svensk dikt så är sån. Idag har intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit i en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt. Ja.
0: Och jag blir så gött humör när jag ser på tjura när hon blir under våren. Och plockar kvista.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag så fanns ett tjura än jag. Kråken är Maria.
4: Det var hjälp på det.
0: Men alltså.
4: Jag sa to. Det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt här ute. Och i hela det stora trädet satt to tjura. Och det satt sån, så nära kvarandra. Upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att. Alltså du var nästan rört
0: det. Det handlar om
4: tjur. För det att du börjar lura på är det bara en tjur eller är det något mer
0: eller är det två tjur?
4: Som mitt huvud.
2: Det är klart det är mer.
4: Det var så fantastiskt. Ja. Det minns mig alls som jag ska inte namnge det äkta paret men de är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var selvfølgelig litt nødvendig for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjorene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så nydelig.
2: Så er det smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass opp på bjelkene der, og så sitter de og griser, det er bilen, og så når de kommer, så går de ut. Hvis de møter, så lurer de seg ut. Akkurat ikke jeg skal se deg.
3: Men jeg får fortelle en episode som vi opplevde nå. Ja, det er en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, så vi på et fjernsynsprogram. Det var en Fjellstad. Det. Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her er så merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier hun, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pink. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet han ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der blir han altså.
2: Men hade du dødd der, hun hadde ikke du det då?
3: Det var helt eventyr.
4: Jeg er så glad for det. Jeg kan ikke resikere det.
3: Hva ser du? Står den utenfor?
2: Og så denne fuglesongen kommer ut på altanen om morgenen og hører på det. Det er verdens fineste musikk.
0: Men når du ser på det som jeg leser Bjønde på Emersjola for eksempel, så Bjønde å samle kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett för flott byggverk det. Och de samlar till, jobba.
2: Var inte du på Austrheim?
0: Austrheim.
3: Kalla med tiden.
2: Jag brukade så sträng som du häckte upp grejerna på äppleträdet. Jag har plockat väck det där och lagat sig rej.
4: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun, hadde, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rarere kniven.
4: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
4: Ja, det er ikke det. Det er helt utrolig,
2: det skal, altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det, som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det. Dette.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at, at kjoren er bygget helt oppe.
0: Åja, nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går det litt ned.
0: Ja, de, de sagner seg noe sånt, ja, men jeg vet ikke.
4: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
4: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
2: Ja,
0: ja det er for å bygge en etasje til. Ja, det ligger, for det ligger ikke samme...
2: Jeg ser på et bislag.
0: Samme klena.
4: For ute i dine selger, som jeg snakker om, der har vært et kjolereid, der er bare et. Og det har vært i årevis, men det, det blir høyere og høyere, altså.
0: Ja, ja.
4: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på at det, når, når jeg begynner om våren, jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, deres måte. De samler ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja,
3: og lære litt av dem.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og ja, har det kjært, ja, ja, vi har på fuglene, ja, ja, igjen.
2: Vi kommer til hver, og så begynner vi å styre på, så går,
0: ja,
2: vi...
0: Ja, så ja, kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en, ja, litt finere litt, dress, og så, ja, kjøper vi en ny bok som ikke har råd å bruke før, ja, i tre vek, og så. Ja, så vi er ikke helt i pakt med naturen hele
4: tiden. Ja, det er jo veldig forfengelig, det. Det er noe helt.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Oi, han har vi da. Men jeg tar det bruk samme dag igjen, jeg kjøper det.
4: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så par strege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke oss etter, så ville vi ikke råd til meg om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss etter. Det er jo det, er jo det som holder oss oppe, at vi har et eller annet.
3: Har våren, for eksempel,
4: strekke, ja, håpet, ja, altså, på. Ja, og likevel om du skulle kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter dette der du... Jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, da, da, nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si at jeg tenker å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
3: Jævlig.
4: Ja.
3: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja.
4: Det blir du alltid gjøre.
3: Det er det.
4: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
4: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Ja. Nei, det må være grusomt, ja, altså, at ikke jeg gjorde mer, at ikke jeg våget, ja, den gangen, det var ikke mer.
3: Nei, altså liksom, ja, skal livet begynne i morgen skal livet begynne.
2: Ja, nei, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på en jeg ikke har gjort, det er jeg stygge syke.
4: Ja, men synd med deg som ikke gjør det, hvis at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
4: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
4: Tidligast jeg har gjort det å si at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
4: Ja, det er disse ubegåtte.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
4: Det er litt av det, altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at, at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, ja, det tar vel så det.
4: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelte, ja, felt, men ellers tror jeg i stort sett er det godt akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at... At moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, ja, ja, ja, det er ikke noe annet.
4: Ja, men det er det faktisk til viss grad, ja, også, for at det er mindre anledning vi har til mer moralsk.
0: Nei, men
4: det er
0: i alle
4: fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten.
4: Og konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
0: Ja, ja,
3: jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, ja, det tror jeg er rett.
4: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det?
0: Det er vanskelig. Ja, men vi blir innbrentet fra dag 1 at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk og alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholdt.
2: Ja, du ser i avisen og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke en ha slike tanker egentlig. Men vi har det likevel.
4: Men altså, du liksom, det er litt fremdeles litt av selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like
4: ja,
2: andre.
4: Ja, jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene hjemme da. Og her, og helt alene, Maria. Så jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke finger på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja.
4: For ellers så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint det.
0: Finest er lyden det. Det er stillhet.
4: Ja, ja men når du hører stillhet da.
0: Ja, da har du lært noe.
4: Men ingen som har hørt den.
0: Ja.
4: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
4: Det er flott, ja.
0: Og da har du ro.
4: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
4: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
4: Så det jeg synes det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger oppe på Traudalsvatten en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja. Da er det stillhet.
0: Det er stillhet. Ja. Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
4: Er vi mange nå?
0: Klokka hånden går. Vi har brutt opp timen vår. Og vi har nå hatt de kjekt vi har søte her. Så spørs det hva det er med dere som har søte hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløttere som har søte her og lete søgen gå, og det er han Geir Inge Tysta som har søtt ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

Jag tänker att än en gång få bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten,

77 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken. Bara en amerikan som sålde öl.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd i rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar rykten.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud nått

must know that I really did try to get close.

know that you just did what you're supposed to do.

så var det Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du har hinn. Jeg er på instruerende ådder. God kveld, Odd Frislid.
1: Hei, hei, Roar Øyen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det er ferieavvikling snart her i store radioer.
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har... Jeg skulle ikke si myndighet, men kontakt med det da.
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, det, vet du hva, det er et utkjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med overstått for
1: det. Hva det gikk i går, ja. Jeg er altså halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det er å stikke opp.
0: Og du var på rundreise, du?
1: Ja, da, jeg var på rundreise. Jeg var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne da?
1: Nei, det med.
0: Ikke blød kake?
1: Det er marsipankake.
0: Åja.
1: Så isoporkasse med kjøleelement med i. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det var bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du er bare en plass du ikke har vært, så du kjørte inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i denne fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sogn i fjellet da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det var jo tenkt etter middag, men fann ut det var litt tidlig. For vi bare da kjørte til Bismo.
0: Var det på tidlig om morgenen du reiste hjemme da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp da selvfølgelig, men... Det var da før folk hadde våkna. Nei, det var ikke så tidlig. Det var mellom 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over som i fjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at vi skal komme... Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytter vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag.
1: Ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country. Og vi skal trekke to i kveld. Og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på country i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stort spørsmålteng, du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var jo det jeg var begynt å lure på.
0: Vet du, vi har så mye billetter her, så det kan gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. At de er jo veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo, jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd, jeg står.
0: Nei, men det er en måte å profilere seg på, også, for.
1: Ja. Ja, du er noe rett til mannen til det, da.
0: Å profilere seg?
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på. I og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunddal ennå.
1: Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså, det var rundt det 20. august.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken. Skolene begynte kanskje på en... Jeg begynner på måndag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet du.
0: Har Svein funnet ut hva det var? Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i Hunddal, det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld som går videre til Hunddal.
1: Åja. Ja, jeg forstår at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, var ikke du det?
1: Ja, jo da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeierne i morgen. Kontraen i Holmeierne. Du skal,
1: er det sånn åpningsgruppe der?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er ikke hvem som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemninger der oppe.
1: Ja, skal du bo oppi... Ha med deg bobilen og bo der? Oppe?
0: Nei, vi skal hjem igjen.
1: Hjem igjen. Ja,
0: etterpå så får vi få med oss. Svein også er med seg teknikere.
1: Ja, men det er jo flinke kar.
0: Roar Bakke med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska ja. Vi intervjua artister och där så arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att de släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenn och senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men... En meteorolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad är meteorologen för något?

0: Det? Ja. Nu? Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått te. Det var nog knappast så inte var nere här. Och då är, ska väl sån lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, vi har med oss Elmer Lister. Vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt så följer med på med ballongarnas inne och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var mer brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i, ja, det är ju...
1: Det var satellitar nog mycket sikkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog vajerballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån en lista, är du bara sjuk?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ta ett inte så nöje menar du?
2: Nej, det får nog bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
0: Jag får finna på ett kvart och göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog... Det är inte det är ju vajerväg kemman på, det är en beklädning då.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger, nu det är skitvajer, då kommer den.
2: Ja, ja, ja, nej alltså.
0: Men du måste begynna att göra något overilt, begynna att vaska vindu och sånt, för då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobba?
2: Nej, ja, ja, nej då, nej då, det är ju far.
0: Det är ju far med det, nej.
2: Nej, nej då, det är ju inte. Så va, nej då. Nej, jag har stått på huden ner i motorrum på bilen och skiftat dynamo.
0: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, ja, hobby kan jag heller kalla det.
0: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte slägga akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte slägga och så. Ja, sån.
0: Nej, jag höll på att fixa på något ute och så. Jag har vajt inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i... Ja, jag tyckte på i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Var en som stoppade och sporade. Är du flink? Ja, du ser när det på verktyget, sa jag. Vitt det här verktygstypen här, det är för flink amatörer. Och kölan hade bläckendäckar.
2: Ja, ja. Ja.
0: Han måtte nog bara vara enig.
2: Ja. Ja, nej, det är forskjell på det också.
0: Fråga om det är, ja.
2: Ja, det är.
0: Varighet då, det är det.
2: Ja, ja, både styrka och annat.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nej, jag ska inte driva reklam.
2: Får det du betalar för.
0: Ja, det är det jag gör.
2: Så, ja. Men ska du bruka det bara en gång så tänker du köpa det.
0: Nej, nej, nej, nej.
2: Ja, då.
1: Men då kör vi igång här runt.
0: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men med spörsmål, det är allvarligt.
0: Är det nu allvarligt timme?
1: Ja.
0: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
0: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
0: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
1: Det bör
2: Arenan är nog ja.
0: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har?
0: Nej.
2: Hur många vingar hon har? Nej.
0: Men hur många farger tror du där är?
1: Det har inte varit spurt om.
2: Nej, det är nog... Nej, humle när hon är brun och svart.
0: Det är bara de två fargerna, tror du?
2: Jag kör inte. Nej. Ja,
1: men
2: hon är inte en
1: drack så på
2: det är
1: gult
2: och. Ja, gult och svart, men nej,
0: jag är nog aldrig farlig. Nej då, hon är kun, eller brun, eller svart, eller ja. Och gul.
2: Ja.
1: Men jag kommer ett spörsmål, huskar du Trond Kvirkog och Knut Lystad, det är två ja. Komikare som var bak KL. Men
2: Kent
1: som var bak
2: M-en? Det var han, du sa Knut Lystad och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Och så han...
1: KLM, det var artiga karven.
2: Ja, han...
1: Ja, det är om man gärna huskar det där, då vet du.
2: Ja, nej, han... Uttog och så var det han sista, ja.
1: MN står för, tror du?
2: Ja, han... jag ser han för mig, skönar du, men det kommer inte...
1: Jag kan säga att han heter Lars. Och nu du vet inte namn alltså. Du var inne på det. Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt etta namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Uppdal? Han hade samma namn, etternamn.
2: Det står stilt, skjønner du. Jeg vet og ser. Men
1: Lars,
2: det ikke.
1: Lars, Lystad, Kirkvåg og...
0: Mjølfjell?
2: Nei da.
1: Få bokstaver, etternamnet.
2: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
2: Ja, det er sot.
1: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
0: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Altså, nei, jeg klarer ikke.
1: Du vet jeg sier M, J, Ø? Mjø?
2: Ja. Men, jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Ja. Tydelig ikke, men jeg kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
0: Men det var gode skådespillere, men dette er en rustje, sier jeg nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånne
0: her. Han er Trond Kirkevåg, for eksempel. Det er utrolig, nå.
1: Det var så flinke med etter stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Greit, ja. Jeg har det, ja.
1: Jeg tror at eget spillemannslag er litt gira. Det var fram på å spille det før
0: jeg
1: skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod på det, så hugg det til før jeg sok for oss. Uffa meg.
0: Men er det på grunn av at du er med i det der?
1: Jeg spiller mange skal spille en sånn Lars, han har laget en Erling Dahl som heter Sjora-tippen.
0: Var det Sjora-tippen? Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilander.
0: Reilander?
1: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål og svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har kombinert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo.
1: Hva er det? Jenta på...
2: Jeg setter opp lyd i min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, Eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en Eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard da. Munch, ja. Det var siste skrik. Den gongen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gång.
1: Ja. Det var åpning til OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og Eldre, hun har fått hørt på henne i ordene og countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer inn kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller, da.
2: Hva?
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er like god dame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er også det.
0: Ja. Nå
1: er... La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig 15 år siden Odd var 60 år?
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da også.
0: Da sång du, var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der og...
1: Det kan godt hende.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet ikke her, du Eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er der...
0: Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Helmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og hører på henne.
0: Men nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Den engelskmennen er litt kryet av bilmarker der. Ja.
2: Hva første bokstav er
0: det? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forsøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre, Eldre. Det er bare, jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når det står stilt, så står
1: ja da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt der?
2: Og Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Ja. Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en barkens grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars.
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om Markens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er så bruk av vær oppe og se. Bruk av vær oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora
2: han før. Ann-Margrit.
0: Ja. Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Ann-Margrit, det var han ifra Røros-traktene.
2: Ah, ja.
0: Ja, Simas du hørte på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter er han, og han er fra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og det blir 75, går det litt senere da?
2: Och
1: ja, han är inte fyllt 75 ändå då, men det är inte många dagar till.
0: Nej då.
2: Men han är nog här och lär med dronning, ja, han vet det.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja, det är han.
1: Det är samkörare, så tror jag.
0: Och så Amerika.
2: Det har kontroll på.
1: Är det nationaldagen till Amerika också?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Men äldre, du får ha det gott.
2: I lige så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Och det som vi sände efter hälsningar till dig, och det är tillatt att säga gratulera med överstött när det kommer in. Ett sånt är tillatt.
1: Ja då, överstött. Men vi har inte spurt om du är intresserad i premien.
0: Ja, men det ska vi börja spörja om nu. Det går vi nästan utifrån i och med att ringa in. Nu ska vi ha en ute i säljare ska synga till oss, Line Dybedal. Hon har sungit Nordfjordssången på sin särregna måte och vare måte. Jag var så heldig jag fick höra henne live förra lördag.
1: Oh ja.
0: Då hon poppade en campingplats och sång.
1: Sång och Nordfjordssången då?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, var så fint. Speciellt vart och fint. Och vad för spörsmål ska vi få på den då?
1: Det här är ifrån en gammal gruppe som alla har hört om, The Beatles.
0: Är det det?
1: Det, ja. Men vad hette trommisen där?
0: Trommeslagaren, ja. Beatles.
1: Det, ja.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, du håller laga ett förhållsvis enkelt spörsmål.
1: Ja, jag syns det.
0: Kan heter trommelslagaren i det Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever väl ändå grann?
1: Han och han, Paul McCartney där är uppgående.
0: Ja, det är på din rätta sida. Men vad heter den där pärlingen bak i där?
1: Ja, han sitter ju bak där och klaskar.
0: Var det sån Beatles-karor då du var också?
1: Ja, det var en del melodier som var fina, syns det.
0: Hade du Beatles-svajsök?
1: Nej, det hade jag väl inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag var inte långt år, va?
1: Nej, inte när jag var unge.
0: Nej. På 60-talet alltså.
1: Nej. Inte när jag var på topp.
0: Nu har jag funnit ut att det var selvfölgelig en stjärn som satt bak.
1: Ja, det var stjärn.
0: Jag får din namn.
1: Var inte han? Charlie Watts.
0: Nej, han har bara lagt in.
1: Han har. Din, ja.
0: God kväll, god kväll.
2: God kväll.
0: Och Lars Björkedal, selvfølgelig, vad tar detta barnelärdom? Vi är vuxna upp med det där.
2: Ja.
0: Och det var?
2: Han kallar sig kunstnarnamnet är Ringo Starr.
0: Visst har Svein ger lite mer telefon på dig, kanske.
2: Döpenamnet är Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stämmer det? Det måste ta sån artistnamn.
2: Ja, artistnamnet var Ringo Starr.
1: Ja, fast det är lättare att uttala.
2: Mycket enklare och enklare att huska, ja. Egentligen.
1: Men visst, du hade varit en berömd artist. Vad namn hade du kommit att ha brukt då, tror du? Eller du är väl kanske berömd?
2: Nej, jag är inte berömd.
0: LBJ.
2: Nej, LT Dale.
1: Ja, men det
0: är LT, ja, det är bara det. Ja, ja. Ja. Men det är cirka slä i år nu, det.
2: Ha?
0: Det är cirka slä i år nu, det.
2: Det är inte möjligt.
1: Är det för sent att börja pröva nu, kanske?
2: Ja, nej, det är inte något vits om att få sångstammaren i veck.
1: Nej, du så hade en sån god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, och gick nog egentligen lätt vänt över till tenor.
1: Ja, men varför... har du mist? Är det något sjukdom då, eller?
2: Ja, kols.
1: Ja, väl, ja.
0: Men du, jag såg du var ute och bilar den i veckan. Då menar jag med bobilar.
2: Ja.
0: Var du bor den då?
2: Nej, jag var inte och kött i Askvoll. Han hade svåger som var 60 år.
0: Ja. Och då är det fint att ta med hemmen.
2: Ja, det är mycket enklare, vet du. För då släpper jag tanke på det att det är där man organiserar i övernattning och bla bla bla.
0: Ja, stopp.
2: Det är bara om att göra. Det är bara för att hinna och ställa mig upp och så är jag lånar stickkontakt. Så är jag gott förnöjd det.
0: Ja, stoppar på vad jag åt och kostar och krav.
2: Det var inte så mycket... Det var, ja, vi hade så stopp på Österholm och så och pusta på och handla lite grann då. Och här upp igen så var vi inom Obsbygge förr då. Och kärringar skulle ha en stabel med tre helger.
0: Oh ja.
1: Och med tre helger?
2: Ja.
0: Är det något påfunn jag nu då?
2: Ja, alltså alla... Alltid på med ett kvart, väl?
0: Jag har ett lejlag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjälpa till och kom ska ha det liggande då.
2: Ja, nej, så kom ska ha det, det vet du nog då. Men så förlangde du dig småre med eller, i olja.
0: Ja.
2: Så det satt jag och gjorde i hela går.
0: Så du har haft arbete?
2: Ja, det var alltså, sådana små kirker med pensel. Det är mycket travligare än att måla en vägg.
1: Oh, ja, du måste vara så försiktig och... Nej.
2: Ja, ska du in i mylla alldeles dess.
1: Ja, då.
0: Men har du tålmod då?
2: Ja, alltså det är nog ett namn mitt bortemot.
1: Och det är det, Lars Tålmod?
2: Ja, vad kan jag säga det?
0: T står för det alltså.
1: Lars T. Björkedal.
0: Men det har inte jag, ja. För att säga det enkelt.
1: Nej, det är viktigt det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen, ikke
2: sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Men, nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror jeg hivde penselen.
1: Heimann, F.I. hva?
0: Han hivde den, jeg var ikke snakk om oppgjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånt. Men, noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der beskjæring, da vi har rundekost, for jeg må rotere, sånn at det du ikke, ja. Ikke går ut av.
1: Ja, men kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller han og har
1: dem. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, og går det fint?
1: Ja, men det er etter en stund.
2: Ja, jeg skal pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja.
2: Men akrylmåling og den slags, det er hund, og ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier hun gang.
1: Ja, det er historie.
0: Jo, skal jeg komme med et spørsmål først, Erik, her. Ja. Det heter, handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til bort i Iskesjøen og på øyet heter Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Jeg har sett i en kvistbok eller kvart hunde.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da. Da
2: kom vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, altså. Jeg vil ikke tenke på med å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han Torseth, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass, da kom tro
2: da? Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi gjør, så han er over 80 sikkert.
2: Nei, er ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min av Jon Halder?
2: Nei, hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. Eller i sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det så tonet. For da var jo jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det fikk noe for noe.
0: Men,
1: var du god i matematikk på skolen, Lars? Er det heiter ikke matematikk da? Heiter rekning?
0: Heiter rekning da, ja.
2: Nei, vi, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe i den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde før med noe styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre. Hør her nå da.
1: Ja.
2: Altså, jeg et eller annet som kom opp på Facebook, og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rota av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Det er cirka 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Ja. Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Ja, han var han dubbla vart i stavet och så. Innan. Jag kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskersjö. Det var fint.
2: Ja,
1: men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuellt?
0: Ja, ja. Det är ju country och dansgalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är det inte någon sån bobilplats, då är det bara själv.

0: igjen, så starta klokka, åpna døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15:30, da begynner det å slippe inn folk. Så da er det bare å be til en høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innendørs i det teltet, om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
1: Ja, det var en rebus.
0: Vi kan jo nevne at en rebus, han har vært omsnakket i 50-60 år.
1: Og det er mange år.
0: Og så vet ikke de bevilget, og så vet de bevilget, og så nå ble det presset jo nå. I dag ble det bestemt enstemmig i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
1: Ja, hvor langt er det herifra?
0: Hvor langt er det herifra?
1: Ja.
0: Det verste av alt er ikke på jordens overflate heller.
1: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i distansen.
0: Jeg vet ikke
1: for deg som kan å svømme.
0: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi ikke? 1800 meter, sier han, Svein.
1: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
0: Nei, 1 kilometer og 800.
1: Ja, 1 kilometer og 8.
0: Og ja, semje, det er det. Skal være bra fun for å semje 1800 meter.
1: Ja, det går fint.
0: Det sier han. Tenker du å puste seg i nisen før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
1: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
0: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Nå må dere finne fram...
0: Det er to. Først er det et navn.
1: Ja, et lite navn.
0: Ja, så vi er nå.
1: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
0: Nei, der ringde jeg.
1: Det var en
0: A-S, det er et A-S,
1: ja. Ja, det er det, ja.
0: Om det blir det. Det er spørsmålet hvem som får hovedentreprisen.
1: Ja, skal du gi en annen?
0: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
1: Nei, det har ikke tro på det.
0: Dette blir prestigeoppdrag av det. Ikke hjelpes
1: med han for Odda heller.
0: Ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
0: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
2: Stad skipstunnel.
0: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
2: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
0: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
2: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er det da?
0: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
2: Ok, ja.
0: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
2: Nei, det får vi inndel, håper jeg ikke det. Men skal det bli spennende å se hvor det ser ut til slutt, da?
0: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
1: Det er ikke gammel du, da, Britt.
0: 5 år bygd i tid, var ikke det som var snakk om?
1: 5 år bygd i tid, ja.
2: Og det var noe ganske kjapt, da.
0: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra, dette.
2: Ja, det blir nok det.
0: Det får det før jeg tar seg vatten over haud, bokstavelig.
1: Ja. Jon, han er djup, altså.
0: Nei, tunnelen er ganske...
2: Tunnelen er djup, kanskje.
0: Ja, men det er jo ny brott på en måte, da, her i, til lands.
1: Det er verdens første, ditt, ikke det, da?
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Dårlig fjelljøse, Svein, han har sjekket.
1: Og du burde og tenkt å gi en anbud?
0: Han loter pusset, han skal ta seg og skjute inn, ja, visst.
2: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
1: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
0: Nei,
2: ja, det er ikke godt å vite hva han finner på.
0: Ja, men det
2: er en artig kar, det
0: er jo et prestigeprosjekt og litt sånn turistmagnet sikkert når det blir ferdig.
2: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
0: Vet du, hvis det blir like halvbart så fint det ser ut på teknikene og prosjektene har lagt frem, så blir det voldsomt.
1: Ja,
2: det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
1: Er du i form til det?
2: Vi får noe prøve.
0: Du har jo det å slete deg som har ringt før i kveld.
1: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
2: Ja, både og.
1: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
2: Nordpolen og Sydpolen?
1: Ja, arktiske strøk og alt dette her.
0: Det er strøk jeg innen for.
1: Ja, så har du ser noen pingviner.
0: Ja.
1: Er du der, Britt?
2: Ja.
1: Och ja, pingvinar, det har du sett på fjärnsyn, sant?
2: Ja.
1: Men tror du det att det är det på Nordpolen?
2: Det
0: är inte lika.
2: Det
0: var
2: ett gott spörsmål. Inte
0: det
2: du var. Om det är på Nordpolen?
1: Ja.
2: Det ska inte förundra mig att det är.
1: Tror du det att det är?
0: Se, han spör så märkelig. Kan du, Svein, han har sett ut där, jag vet inte vad fingerspråket han ger på mig.
2: Okej.
0: Okay. Ja, kan du berätta, kan du säga nu?
2: Ja, jag säger jag.
1: Ja, väl.
0: Men är det rätt eller... ut?
1: Vet du vad jag ville svara på ditt?
2: Vad sa du?
1: Jag hade kommit och svart något helt annat. Hade jag fått det spörsmålet? Så hade jag svart från... Nej, det tror jag inte.
2: Pingvinarna är kun på Sydpolen och inte på Nordpolen.
1: Ja, inte på Nordpolen, nej.
2: Då är det kun på Sydpolen.
1: Ja, och så sån arktiska tröken.
0: Det är alltför långt att resa för dig, stackarna.
2: Är detta ett tv-program om detta där?
1: Åh ja, många gånger. Jag har sett detta på fjärnsyn.
0: Ja. Ja, men då har jag spörsmål till henne, så om ni inte redde det.
1: Ska det? Ja, det får du ta.
0: Efterföljande kan jag det.
2: Jag tar nu något enkelt.
0: Jag har en del kattedyr som jag har kommit in på.
2: Kattedyr?
0: Ja, kaffar är ett av de stora kattedyra finner du inte i vilt tillstånd i Afrika.
2: Jag vet inte vad det har. I Afrika?
0: Hä?
2: Kattedyr i...
0: Du finner inte det i Afrika.
2: Kattedyr i Afrika?
0: Nej. Nej, men... Det var något som brukade jag reklama för. Det var väl SO. Tänk jag.
1: Oj, ja, putten.
0: Ja.
1: På tanken.
2: Puma tankar.
1: En puma, nej.
0: Den har aldrig haft hjälp där borta. Något till fel grejer, tror jag.
2: Åh, kan det vara att du hade SO och pantar? Nej.
1: Nej. Där tänkte hon sig om. Putten på tanken.
2: SO är tiger-SO.
0: Ja, där kom det. Putten tiger på tanken.
2: Jag fick lite hjälp nu.
1: Och du gjorde det, du har en sån sufflör.
0: Jag trodde jag fått svära sträm och fått en tiger ner på tanken, så det förstod jag
2: själv. Ja, att du kan ditt här spörsmål, du borde egentligen kunna.
0: Ja. Vet jag, hade den här tigaren på...
2: Ja, jag tiger på tanken.
0: Logan sin, pumpen och...
2: Det stämmer det.
1: Mm. Men vad lättande vi har liksom lite av här ikväll, är det sån britt aktuellt?
2: Nej.
1: Nej, väl.
0: Jag är inte intresserad i
2: nej. Så. Nej, inget lite.
0: Inte kontra eller något?
2: Nej, alltså jag likar ju kontramusik, men nej, jag tror inte jag kommer att resa på Holmajan. Nej.
0: Men jag inte Holmajan, det må du köpa själv, men det är ju dans och galla i Hundalen då.
2: Jag tvilar starkt. Nej, jag tänkte inte vara med på den räkningen. Jag tänkte att jag nog inte fick svar på så enkelt spörsmål, så tänkte jag, då ringer jag in.
0: Och inte in i gloppen heller?
2: Nej, tack.
0: Nej. Men det är nog
2: rätt. Men var det käckt att prata med mig lika väl då?
0: Ja, det var våldsomt käckt. Det var våldsomt käckt.
2: Ja, det var väldigt bra. Mm.
0: Tack för praten.
2: Nej, men bara hoppa och vara med på räkningen, så går det helt fint.
1: Ja.
0: Mm. Ha det.
2: Grattis, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi måste...
1: Men har vi sagt svar förresten?
0: Ja, hon sa nog det. Hon ringde in.
1: Hon gjorde det.
0: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
1: Ja, det var greit.
0: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet. Men det är som Kirstisbad och hon var död idag. Hon har varit dålig länge. Ja. 79 hon var Svein. 79 år. Vi ska spela henne nu. Jag vill hoppa över den här bokovaren, så rätt ner på den här Kjertis Babo. Hon ska få sönge Nordlandsnätter.
1: Ja väl.
0: Den är fin. Det var väl en av dem som slog Jona med.
1: Ja, hur ska gå ta nu?
0: Hon går fin, det stämmer då i den tiden.
1: Men, i den förbindelse ska jag ställa ett spörsmål om en film.
0: Ja.
1: I vad för en film möter vi Solan och Ludvig? Den klarar folk.
0: Ja, det är inte i flera filmer då.
1: Ja då, men det är akkurat den det gäller nu.
0: Ja, 528 60 660 och Nordlandsnätter med Kirsti Sparbo.

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var Flensäljen.
0: Hæ?
1: Det var Flensäljen.
0: Hva Säljen han?
1: Oddvar.
0: Oddvar Säljen,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock, eller hva da?
1: Ja, det... Det hade varit stas, vet du.
0: Då tror jag måste blada upp lite.
1: Ja, då tror jag du var nog med i fotbollbanan eller tog.
0: Kan du svara vad Bruce Springsteen, ja. Kan du styr med kväll du då, Säljan?
1: Nej, sitt nu höjva på rocket.
0: Ja.
2: Men svara, ja. Det var bowling, inte sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spelat bowling?
1: Ja. Massa.
0: Har du gett strejk?
1: Ja, flera gånger. Ja, det är jag.
0: Nej, nu är det lätt för i radio, vet du, så går det fint då.
1: Ja.
0: Ja, skulle du tänka dig något uppe i Hundalen nu då, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nog bli på Breim, hvis det skulle bli något.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du står på lista, det är en del
1: som...
0: Nej,
1: det har jag inte. Nu är det länge sedan jag... Jeg har vengt inn, så jeg er ikke på lista nå, altså.
0: Har du vært ut av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ut av drift ja. Med oss.
1: For eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tiden, var mange sender den ut av drift, husker du ikke det?
1: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, det var det. Prøvebilder, hva vet du nå?
2: Det blir...
0: Det kan du styre med nå. Du var litt urolig. Hej.
2: Är du där?
0: Jag tror att han miste telefonen.
1: Nej. Ja. Nu, hör du med Bajam nu eller?
0: Ja, det hörde syns att du pratade med en kvann.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det kanske det var bara en bildning från mig, min sida då.
1: Ja, det må det vara.
0: Ska vi pröva något spörsmål, Oddvar?
1: Jag pratar med mig själv av och till, men jag gjorde inte det nu då.
0: Ja, blir du enig när du pratar med dig själv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjerde som får gjerde selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nei.
2: Vi er enige i det da.
1: Ja, vi kommer noe an på.
2: Lås du Donald Duck, da?
1: Ja.
2: Gjorde det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, da. Det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Hva er det?
1: Skal du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8, ja. Det, eller?
1: Nei, 313.
2: 313.
0: Du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han lovte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff. Nei, jeg har sluttet å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette, da.
0: Ja, det kan du si. Du fikk spørsmål, da.
1: Guffe, hva er han hette?
2: Med G, ja.
0: Men hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende å sette fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Ja. Da har det det godt når de får sette fyr på kort.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er
1: det. Det er like det, sikkert. Men... Nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feil greie, da.
1: Ja. Ja. Fytte vakken.
2: Men har du et god tidlig møte nå da, når det er Jonsok?
1: Ja, det er mange... Det er bare synd at de fem setter fyr på bålet før tid da.
2: Ja, før jeg skal, ja.
1: Ja.
2: Før det er... Kan du si da, er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja, det er
1: det. Ja.
2: Det er uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sandhans, det er... Det er det du sier i Oslo bygda,
0: ja. Det er for Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo bygda.
0: Ja, til og med Sankt Hans Haugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det er hopplevd.
0: Jeg var jo Jonsøkhauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonsøkhaugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen faste for å bringe et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort i knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, lite musik.
0: Men så startar automatiskt när jag sen så spelar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dra ner första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, här inne har det gått på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flärplats. Här vinner jag mig ut och står tända bål. Grillar
2: du lite grann?
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, en sånn stor plass der alle mest mulig møtes, forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen Camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du har til igjen da?
1: Jeg er på, ute på hver vei der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det møtt nå
1: i år, så da blir jeg oppe på Haugtun.
0: I år så tror ikke det blir restriksjoner.
2: Nei. Det er jo 8 i mars,
0: ja.
1: Men den byen som var i stad, så skjønner jeg ikke hvis det blir restriksjoner.
0: Nei, det er bra at vi får bløtt opp litt.
2: Dere hadde ikke ja, blitt mye dere også, ja. Det var ikke bare her, altså.
1: Nei, det her var det noe. Jeg så ikke på Sørstrand en gang. Det var så tett.
0: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
1: Ja, liksom, og takk for praten.
2: Ja, bare
0: får du leve i spenning til vi har trakt?
1: Ja, det får vi gjøre nå, vet du.
0: Om du hamner opp i Hunderland, det får heller våge seg.
1: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ.
0: Ja,
1: men
0: det går greit. Ha det godt.
1: Ja, du, ha det.
0: Det var Oddvar Seljan fra Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå er vi altså kommet til da skal vi over på en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den, ja.
0: Ja. Nå skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
0: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Et annet ord for Aurora høres ut en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i hvert fall ikke vår råd å sette kveld.
2: Nei.
0: Nei. 5, 28, 60, 660.

0: tårna utav det. Ja, då är vi alltså inne igen här från studiet. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om man Svein har fått in. Om man trycker ner knapparna nu så går det fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja,
0: Majoran, det är han Svein. Han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute. Oh, ja. Jag är en annan dame som ringte då.
2: Okay, men, vem är du?
1: Jag heter Majorandi och känner för Salje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja.
0: Det här,
1: ja,
0: Det är inte så massa nordlys på båda fraktare med där du kommer från Norrätt, tänkte jag.
1: Ja, men vi har nog heldigt sett mycket ut av det här på Västlandet nu. Så, det var inte sånt förr i tiden.
0: Nej, det kommer mer när det är klara kalla vintrar och så, sånt så. Kommer det.
2: Men du snottar norrlänning. Hur långt norrifrån kommer du då?
1: Jag kommer norr i Sør-Troms fylke.
2: Oh, ja.
1: Grattangen heter kommunen.
2: Och det är ju känt.
1: Ja, det är känt. Visst är det där. Du har snackat med mig förr om det, tror jag.
2: Ja, det är spörst det.
0: Ödda, var du på under det med Hulteruta, tror jag.
1: Ja, nej, Hulteruta går. Hon köpte grattangen, men hon går inte till Harsta.
2: Hon går till Harsta, ja.
1: Jag är inte så långt ifrån.
0: Ja, du får ju sänga en jävustasång till en dag efter på denna ödd här.
2: Kanske har du lovt något nog?
0: Du hade jävustag igår.
2: Ja, men det är nog färdig med det.
1: Jag kan inte synge, då får han Jon synge för dig och så får det bara säga gratulerar med överstått.
2: Ja, då. Men Jon, han når mig snart igen i ålder.
1: Ja, jag vet det.
0: Nej, det är inte så länge till.
2: Nej, jag är klar över det.
0: Det ser jag mörkt på alltså. Tänk om det är lika gamla så det tog in här. Nej.
2: Bara, vi lägger ner hela radioen.
0: Det är käckt när jag är ett år yngre, det är lite käckare.
1: Ja.
0: Men är det Hundalen du tänker på eller?
1: Ja, det är Hundalen jag tänker på. Jag tror inte jag ligger på listan för förr där.
0: Nej, för den är inte vi begynt på ändå så det ska gott göra.
1: Och då, där har du det.
0: Vi ska träffa ut ett par ikväll så.
1: Ja.
0: Vi får se hur det går.
1: Ja,
0: ska du börja spörja?
2: Nej, jag har inte något att spöra om. Jag spår om ett spörsmål och det har jag spurt om för.
1: Ja, på grattången. Ja, men då är vi färdiga med spörsmålen då.
0: Jag tror hon har grejer på planeten och sånt.
2: Har hon det?
1: Nej, upp på planeten. Ja, men jag vet inte.
0: Vad är den yst av de stora planeterna? Vad är yste av de stora planeterna?
1: Är det Pluto?
0: Inte så vet.
1: Nej, det har du det.
0: Men det jag kan säga det. Jag har 6 bokstäver i namnet. Och det är väl kung säger vi. Men vem?
1: Neptun.
0: Ja. Det ska inte vara att få en bokstav så.
1: Ja, det då är det.
2: Ja, då lossnar det.
0: Håvar en in.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja.
1: Att det slår in lite små grå på mig också.
0: Ja, det är på tiden.
2: Men du.
1: Ja.
2: Får du spela på en harpa? Kan man bruka då?
1: Fingrarna.
2: Är det bara fingrarna?
1: Ja, det där jag har sett i hvert fall, tror jag.
0: Jag tror du brukar fötter lite
1: också. Åh, ja, jag har inte sett på fötterna.
0: Det är en pedal som du slackar och strammar strängarna med.
1: Åh, ja.
2: Men den ser inte.
0: Den ser inte.
2: Nej.
1: Jag ser fingrarna då.
0: Men det är ju fingrarna som är rätt då.
2: Ja, det är fingrarna.
0: Jag kan för harpe den musiken som du bemött med när du förlät den jammedalen. Liksom. Det var det harpemusik.
2: Ja, det ska. Du ska in på Perleporten.
0: Ja, där sitter reklam och harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Uppe kommer munharpa då på den.
2: Munharpa?
1: Ja, det var inte spörsmål till mig. Så då.
0: Nej, det var inte spörsmål. Jag har hört så de drodlar lite här i studio.
2: Det var inte en sång om det där Perleporten då.
0: Han ska.
1: Ja,
0: men det.
1: Han har hört med Perleporten.
2: Ja, hörde jag.
0: Det får vi ta in då vi har bibelharpa.
2: Och då vi har den sändningen, ja.
0: Ja.
2: Men den. Men den blir inte ikväll.
0: Nej. Men du får höra till vi slutar ikväll så får du vara spänt när vi träcker.
1: Ja, tackar dere den som ska lära till Hondalen ikväll.
0: Ja, det är något som går vidare. Vi ska ha en...
1: Ja, som går vidare, ja. Ja, är det nästa fredag dere tackar den som ska?
0: Nej, det är inte för i slutet av juli. Eller ett par sändningar i augusti, tack.
1: Ja. Ja, och följer med då.
0: Nu får du göra det.
1: Ja, nej men grek ut då. Så får dere...
0: God helg då.
1: Ja, god helg, ja.
0: Och så slår på radio klockan 14 i morgon, för då är det från Holmajana.
1: Ja, det ska jag
2: prøve
1: på.
2: Ja. Ja. Greit då. Ha det. Går det framover lite här?
0: Det går framover.
2: Ja.
0: Och nu är klockan... Börsan är stämt sig under, den är bara halvt och hullar den sig, sänge. Man är kvart över.
2: Ja, snart kvart över, ja.
0: Men vi ska höra nu

0: Ja, det var alltså Duddelbuxa. Då vi sa det, det har vi inte vi hört
1: Ja,
0: alltså
1: och ner där
0: nästan.
1: var någon sa att det går mimra.
0: Ja.
1: From good old days.
0: Har vi med oss någon? Och du
2: Ja.
0: heter?
2: Jag heter
0: God
2: Johan.
0: kväll.
2: God kväll.
0: Sein. Jag kan inte höra att någon vill snacka med mig här.
1: Hallå?
0: Lite fel
2: Hallå?
0: på någon är inne. Ja, hallå, ja.
2: Hallå?
0: Ja. Vi har inte med oss någon i alla fall. Här. Har vi? Ja, där ja. Kan det vara med?
2: Hallå?
0: Må ge dig till liv.
2: Hallå?
0: Ja, nu hör vi dig. Åh.
2: Flott.
0: Vad heter du?
2: Jag heter Jörgen.
0: Ja.
2: Björkholm.
0: Du satt länge och inte sa vad du hette en gång.
2: Jag satt och sa hallå, hallå, kan det vara?
0: Det var ute i lösenluften,
2: om man
0: säger det sån.
2: Det var bara knutet på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Och du kunde ha tänkt dig på lite sån?
1: Hon har lyst i
2: ja.
1: Hundalen. Hon har lyst.
0: Hundalen och...
2: Hundalen och kavajen.
0: Dansegallan
2: och...
0: in på Birkelo då. In på Bered, eller väl? Breim.
2: Ja,
0: helt
2: ja,
0: korrekt. Och svaret var...
2: Kan vi skulle fram till nu? Nu skulle vi skulle till Danmark. Flygplatsen, huvud eller... Kastrup är flygplatsen.
0: Ja, ja, riktigt för Köpenhamn.
2: Ja.
1: Detta visste du.
2: Ja.
1: Har du vore där då kanske?
2: Nej.
1: Du har inte vore ned om?
2: Nej. Jag kan väl inte sitta utan pass, men jag har inte vore där.
0: Nej, alltså, det är inte Nordens döter där då.
1: Är det det?
0: Jag tror det. Ja, det är där jag bor faktiskt.
1: Ja, du kan du inte ha vore än?
0: Nej, det är många. Det är fler platser jag inte har vore eller har vore än.

0: Så nära väl Malja?
1: Ja, det är det. Kan du hjälpa en sån kväll då, Jorun?
2: Jag sitter på trappan och löser krossor.
1: Ute på det? Har du när sagt klätt dig gott då?
2: Nej, men jag klär mig gott då.
1: Du sitter ute nu.
0: Du är så fjärn, kan inte du prata in i telefonen, då är det så mycket huggnar sannare.
2: Ja, men... Det är problemet här.
0: Du må inte läsa krissor, du kan inte hjälpa to tänk på en gång, vet du.
2: Ja, men det har jag lockat från mig.
0: Åh.
2: Ja.
1: Men du vet det, Jorun, att manfolk, det är så flinka att göra to tänk på en gång.
2: Det är det, alltså. Ja.
1: Kan du ge mig ett gott exempel på vad det är flinka till?
2: Kan jag klara att tygge och snacka samtidigt?
1: Nej.
2: Eller att gå?
1: Nej.
2: Nej,
1: det är ett gott ordtak.
2: Åh, du, är det det? Det är
1: väldigt aktuellt i dessa dagar.
2: Det må vara något med fotboll då.
1: Ja, det har något med fotboll att göra, ja.
2: Okej. Okay. Slå på fotboll och drick öl.
1: Riktigt, där kom den.
2: Nej, det är du.
0: Men här är gott inte spörsmålet. På en öj yst i Førdefjorden ligger där en stor hjortefarm. Vad heter den?
2: Är det det som svarar nu?
0: Ja, det är det.
2: Är det?
0: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Du vet mer du tror.
2: Ja, men det var bara så att ducka bak i bakaste.
0: Ja.
1: Jag tror du vet en del, Jorun. Har du lite klister i armen?
2: Nej, det har jag inte.
1: Nåja.
2: Ska vi bli to om det?
0: Vet du, när vi kommer upp i vår ålder, då är klister börjar bli lite märkare.
1: Det är inte så gott limstoff.
0: Nej, det är inte så gott lim i det.
1: Nej. Då går in i ett öre och ut igen.
2: Okej,
0: okay,
2: jag tror jag
0: är med mig. Men visst, Jorun, vi säger tack för att du ringde in och så ska vi pröva oss med en till.
1: Ska vi pröva oss med en till? Är du inne i det, Jorun?
2: Ja, det ska jag få lov till.
1: Ja, då. Tack för pratet.
2: Ha en fin helg.
1: Tack, detsamma.
0: Håkon Banken, det var av allt hon ikväll. Jag såg ett program med honom på TV här en kväll.
1: Ja.
0: Och han var väldigt flink musiker, men han var rädd för att stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så. Det ska vi ta in med honom idag, för han har lagat många fina.
1: Ja, ska vi se vilka spörsmål jag har här nu.
0: Detta är vanskelig kväll med dig.
1: Vad är en ukulele?
0: Ja, jag har prövt det.
1: Ja, jag tvivlar på att du har prövt det.
0: 5, 28, 60, 606. Vad är ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Vänner. Och hvem har vi med oss?
1: Det är Solgun.
2: Solgun, uppe så länge.
1: Ja. Jag sitter alltid uppe. Det är en fotbollnummer. De måste filma detta här.
0: Är det fotboll i kväll då alltså?
1: Ja, ja, det är nog hela. Men jag var inte klar över för idag då. Att det är spelupptjänst som går om natten som bara priser på dagtid. Jag var inte klar över för jag gillade inte att sätta upp om natten då. Nej. Ja, när jag såg Norge spel till det gjorde jag. Då var jag i 100, 4-1 man.
0: Ja.
1: Sen så kunde jag fry det.
2: Jag klarade att sitta i ro då.
1: Oj, jag sätter gott i ro och slappa av och tända en kopp kaffe. Ja.
2: Och se fotboll.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Det är inte så att du spänner med fötan, håller dem och flyttar sig och sånt.
1: Nej, då vi har varsin stol.
2: Ja, ja, det är, ja, vet du vad? Jag tror inte du sitter på Fondas och ser fotboll.
1: Ja. Nej, då vi har TV långt med oss här. Men om många som ska se nu så är det lite vanskeligt om man är med lite extra bord och så man har något extra stolar, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är det... Alltså, Dansegalla i Hundalen vill berätta att det är också in på Byrke. Du hade representant. Du vann väl biljetten också
1: ja,
0: i galorna väckte.
1: Ja, han blev så väldigt glad. Så sa jag det, du kan melde dig där uppe när du kommer för det ordna.
0: Ja.
1: Men så har det stått på nätet att han måste kontakta närvaro.
0: Nej, det stod där inte.
1: Nej, det var en liten debatt bland oss.
0: Nej, det stod där att biljett fås vid... Vid frammöte i Holmajan stod där.
1: Ja, ja, i alla fall så sa det till mig att jag hade läst det på natten. Så sa jag att det är bara till. Jag har fått besked med Jon Roar att de bara melder och i lycka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var ju väldigt glad för den. Så det var nog väldigt, väldigt flott att få en sån gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Tackar jag hjärtligt för.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och, nu...
1: och den här musiken har vi spelat idag. Jag drar med mig alldeles väck. Så jag har inte tid att bli trött en gång.
2: Och det var så bra musik. Det var så fin ja. Den melodien vi hade nu.
1: Ja, väldigt fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Ja. Så vi är äldre lika.
0: Ja. Inte sant då, det är äldre lika.
2: Hörde du vad han sa? Vi docka. Men han kommer dock efter nu, såg vi.
1: Ja, ja.
0: Då är det spörsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten stränginstrument.
2: Ja, det är jag. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitarra, ja. Ja.
2: Men, visst jag spör dig?
1: Var det snill då?
2: Ja, ja, det är ett sånt skickligt gott uttryck. Om inte ja. Du vet det så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser inte skogen för bära...
3: Träd.
2: Ja, han tog han en gång han.
1: Ja, men måste få pusta.
2: Tog han på inpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oj, oj, oj.
2: Men det är gott uttryck det där.
0: Ja,
1: ja
0: det är vanskeligt att se sin egna fejl och det ligger väl i det samma.
1: Ja.
0: Då kommer spörsmål, det kan man vara sist ikväll då.
1: Ja.
0: Kan vara för ett lite hyssig dyr. Kan de år och många träffa på stora mängder uppe i fjällan?
2: Oh, ja.
1: Lemen då. Knott
2: då, ja.
0: Knott är väl insekt. Element är riktigt här på mannen, du.
1: Ja, men jag sa det. Jag visste det med detta.
0: Det är ett uttryck så heter det. Hon var syntes ett element.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jag är aldrig syntes. Jag är alltid lider.
0: Kan säga nu han Halldor.
1: Nej, det har bara
3: tur. Det är ett element du kan bli så sint att det är spräckt.
0: Nej, det är bara myte. Det är lusse.
3: Det är möjliga myte, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det är väldigt mycket mygg och.
0: Ja, det är en...
1: Stora flockar, stora svarta myggar upp med fiskvattnet vår. Det är helt grusamt och klägg.
2: Och det är nog F-skap alltså.
1: Ja, det är det.
2: Det är knott i tillägg. Nej.
1: Mm. Mm.
0: Då... Tackar vi dock där uppe i Lärdalen
1: för det. Ja, samt till dock och riktigt god countryhelg uppe i Holmöjarna. Jag var 10 år yngre skulle jag gått det igår.
0: Ja.
1: Det är ju flott musik.
0: Det ja, det är ju nydligt.
1: Ja.
0: Och då ska vi göra det. Du får se. Vinna fram den här listan vad det är så.
2: Ja.
0: Jag ska se nu artigt här. Och vi säger tack till dig. Har du lagt på?
1: Nej, jag har inte lagt på.
0: Nej.
1: Nej,
2: men det tackas
0: för dig själv. Tack till dig för att du ringde in. Nu har vi listat av vad gränsen har vunnit på Prime. Og følgende er med på den lista inn på Prime: Berit Rausen, Leila Kristin Moe, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Moe Øvrelid, Jorunn Bjørrobd og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetter ned på Breim først. To som er med på trekningen, ja. Og du har Sveina, Sveiva og Seienummer.
2: Ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som står der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du har full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Jo, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du sveiva på det første som stod. Nummer?
2: Ja. 6.
0: Ja, du må trykke ned knappen, eller hørte vi hva å si.
4: Nummer
0: 6. Nummer
4: 6,
0: ja. Marianne Løseth. Helseth. Du har skrevet Helseth, du.
2: Ja, men ikke noe heter
0: det. Løseth.
2: Ja, Løseth.
0: Ja. Da må du skrive om på, da skal jeg skrive om på lista. Og det var, og så trykker han i ett til.
4: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe i en kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løseth, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
2: sending. Neste
0: fredag, ja. Og skal det trekkes. Da, kan du si da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på taler bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Hønderlen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britt har ringt inn og sagt det at hun vil gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
2: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
2: Det er fullt lovlig.
0: 3. Hæ? Nå trekk ut en først, og så sier du nummer på den.
4: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
2: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt, jeg har snutt.
2: Å, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
2: Hun
0: var veldig smart.
2: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
4: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der, da står, du har skrevet bare Mike, det kan være.
2: Ja, hun er fra Selje.
0: Åja.
2: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen, Mai Randi, hun skriver hele navnet, skjønner du.
2: Ja, men det skulle nok
0: spørre det. Men ser vi en god lune kveld, så trekker vi en til på Hønderlen, for det blir ikke så mange trekninger i august.
4: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må gi ben og gi vekk en billett. Hvis du er så heldig at du. Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
2: Ja.
0: Det skal jeg føre opp på lista. Og det er så gått videre til gruppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løseth og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, og vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Hønderlen, det går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og skal vi ha 3 sendinger.
2: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Hva vi skal si, Odd?
2: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
2: Vi føler oss, vi blir så glad da.
0: Ja.
2: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
2: Ja.
0: Ja. Og nå er det glad bare for å stoppe en liste. Men då har det ju möjlighet att det kan gå sig helt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
2: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nordfjord Radio imorgon. Då har vi direktsändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmeierne. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514 kontrien.
2: Fint namn det där, brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då selvfølgelig... Ja,
2: tack för mig.
0: Vassen gutarna, kallar in, och vi vill ha sista dansen.

Ja, då är det Kontrogörne som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontroartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel. Dim

JJ Cale och My Gal. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Jag kallade det Hands Up och vi ska höra låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

0: Jaha, der kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han nesten spiller han.
1: Ja, det er noe vi skal ringe her, jo. Gitarrist, det er han, så god det.
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, ikke så jeg minnet som jeg har vært med på. Neida,
0: neida. Men du vet vel hva det bandene spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dance with the Stranger.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprock noen ganger han nå faktisk. Det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja,
0: ja. Ja da. Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig?
1: Nei, det er noe... Det er hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annet heten, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevar meg det.
1: Ja. Nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe rett.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. Det er for stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange år jeg lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Det får jo hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit.
1: Ja.
0: Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme deg selv til å svare for deg, gutt.
1: Prøve da.
0: Ja, du får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997 står her, og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja. Du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye i gjetene siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Carl I. Hagen som startet det, nei. Men Carl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dure, jeg husker ikke akkurat, men så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller. Och det var ju faktiskt, ja, akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst dag. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så får vi se.
1: Det var stort sett skitetanken som sett egentligen.
0: Så. Nej. Nej, det manglar mycket på. Det är inte skitetanken. Då må du börja följa med, gutt.
1: Det är sådana för han vedumen som har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gång lite diesel och så priserna skulle nog gå över 20 kronor, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen att hålla inne, eller var det som var problemet?
1: Ja, så
0: hade vi ropt till Hanna så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött under, jag vet inte vad det ligger på nu.
1: Nej, det ligger runt 20 nu.
0: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligen cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10 000 kronor och då kan vi börja att grämjös eller vurdera om det är någon grund till att grämjös. Och det är det kanske inte. Nej. Det är så. Det är många som har det. Askjellig värre. Ja. Men.
1: Ja.
0: Men. Finner alltid kvart och klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havet. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett før kjøve selge landet mange ganger.
1: Krytje og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det är måke.
0: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Kan vi kalla det ute i sälje? Det är inte måke, du säger.
1: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute.
0: Måse, inte möse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Ja, det gör jag ihåg. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja. Så. Ser vi nog eller imorgon?
0: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
1: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy och fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och stille på och äta gröt imorgon. Ja, ha det.
1: Ja, jag har det, ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kjant. Nu ska vi se. Han är Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. 4 pils och en pizza. Och han är det vi ska ha närmast som huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdanden i Nordfjord någonsin, i alla fall med bandet, sambandet som det hette. Och han spår fint om man kunde få spela 4 pils och en pizza. Det är ju något som passar bra nu på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelt i gruppen? 5, 7, 8, 6, 660, Åge gör så väl.

0: Ja, det var fullt gjort. Men det var välkända takter, går det utifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Och vem är det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja. Ja.
0: Den är dubbel-S'en, den är jag använd på nu.
1: Ja.
0: Ja, ja, lika grätt, lika grätt.
1: Ja, ja.
0: Ja, kassittan och maj tog ut på åkare heter
1: den. På Mittgjäll.
0: Mittgjäll, ska det gå den?
1: Nej, jag vet inte ska det gå den, du.
0: Som hus i miljö, eller?
1: Ja, det blir väl det.
0: Kan det bli samlas den, är det i Kjölsdalen, eller?
1: Det är Kjölsdalen, ja.
0: Det är Kjölsdalen, ja. Ja, men då,
1: ja, ja, ja.
0: Då tränger inte det aje. Aje tog ut på Mittgjäll.
1: Nej, vi hade det då under pandemien.
0: Ja, då hade det väl det. Då var det många lokala små tåg. Ja,
1: ja då.
0: Det är grätt.
1: Ja då.
0: Ja, och svaret det var alltså heter Måten Grätt. Det var
1: hornmusik.
0: Ja. Och det, ja. Kompar och hornmusik, det är nog det likaste.
1: Ja. Jag skulle ta en hänga men då gick telefonen.
0: Gick telefonen, kruken?
1: Ja, den var strömlöst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret före jag fick ringa?
0: Ja, det gjorde jag då, men jag väntar och ändligen länge nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, det satt långt inne där, men det var inte hjälp. Ja. Men jag tror inte att alla var strömlösa. Det var ju en del som inte vågde ringa så satt och visste det. Vet du. Men,
1: ja, inte helt säkert.
0: Detta är att ha ett löjelag, det är så skummelt detta livet.
1: Ja.
0: Och så är det helt ofarlig gossa.
1: Ja, det är det också.
0: Där och det.
1: En domma ser bär ut.
0: Ja, vad har då det att betyda?
1: Ingenting.
0: Det gör vi hver dag nästan, så det är inte någon sak.
1: Ja.
0: Ja, några sådana stora planer, det har inte du. Kan du ska prejka i eller hålla 17 maj-tal i Kjølsdalen i år, vet du?
1: Nej, jag har inte peiling på.
0: Har inte du peiling? Läser inte du annonser för du fär hemma?
1: Nej, jag har inte varit på 17 maj på 30 år.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Du tänker dig en skogstur och så synger du, ja vi älskar.

0: Så går du hem igen?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du är en grej mot att fira dagen på det.
1: Ja, det är det.
0: Nej då, det är många varianter. Så men det är må på fjället, det är må på fjället. Samma kan vara det är och hur dålig för det så må det på fjället sitta när man. Jag förstår inte akkurat det, det problemet heller.
1: Men nej,
0: det är inget helga, det är inget sitta när man i helga. Så vi tror det många så ända upp på Justeralsbredden och gå på långs och forskjell och sånt. Det är en del sitta när man i tog där upp och bland annat.
1: Ja, det är det säkert.
0: Ja. Så det är akkurat i år så kan det bli vackert.
1: Ja.
0: Det vi jag tror. Ska vi se? Vi,
1: det är lite kallt.
0: Ja.
1: Ja, det är säkert kallt upp på när det är en åravändning.
0: Kallt är det, det är högsta natt i alla fall. Men
1: nej, på... flistaren här är en åravändning. Jag får inte ut världen är ute.
0: Ja, då ska vi se. Vi, sommaren 97 så skedde det en stor gruvolycka på norsk territorium. Hvem var det den skedde 1997?
1: 1997.
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hvem kan det være da hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg ja. Sier norsk territorium, så trenger ja. Ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hender vi kom ned da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller sier, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. Så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe. Ja.
1: Mm.
0: Det er så. Skal vi se. Ja. Termometer, hva det betyr sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ute på veggen.
1: Ja.
0: Somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, och det vill säga, hvis det är plus så måler jag.
1: Varmegrader.
0: Ja. Och något som måler varmegrader, vad är det för något? Det är en...
1: Gradestock.
0: Varmemålar.
1: Varmemålar.
0: Det heter det, rätt och slett. Ja. Termometer. Varmemålar.
1: Varmemålar,
0: ja. Ja. En meter, det är en måla. Det är också en måle, vet du. Det.
1: Mm.
0: Så ja. Då kan du fortälla nästa gång du checkar termometer att nu ska jag finna ut vad varmemålaren säger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Ja. Det var så. Nej men jag påslår att för första gång på 30 år var det där du sa så må du ta dig en tur och fira 17 maj i lag med dina likemän.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøk i bunn av kjofta enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og...
1: Nei,
0: så går det fint. Har du bunn da?
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjofta.
1: Ja.
0: Ok. Lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk skal du ha det.
0: Ja, det var det. Vi ska ta ett väldigt enkelt spörsmål till här. Och då hoppas jag att alla har fått lada upp telefonerna så att det inte tränger bruka det som unnskyldning för att det inte kom vidare. Og skal vi se, skal vi se, skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om det før, så dette tror jeg skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det, jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Og... Men det var i akutene vi var framme og skulle få...
1: Ja, da er jeg
0: borte
1: i Sibir.
0: De lever borte i Sibir, ja. Ja. Hvem som kom til det?
1: Ungard, Sørbø.
0: Det var Ungard, ja.
1: Og Juksa.
0: Ja,
1: jeg juksa, for jeg har aldri hørt de etter det.
0: Har ikke du det? Nei, men bare å sette litt på deg på fjernsyn og sånt. Det er ganske sånn, det er noen tøffinger, det er det.
1: Det må det være.
0: Det må det være, for bort i Sibir,
1: der
0: er ikke det bare å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan nok stemme.
1: Og bor i, bosatt i Øst-Sibir.
0: Ja, ja. Og så, mange av disse der, de blir hanket inn mot han Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er det.
1: Han lytter vel ut av landet før han skal finne nok folk.
0: Ja, det må det. Det er veldig hvor han styrer på. Det.
1: Ja.
0: Og disse her som har slekt og gode venner blant toppene i Moskva og rundt om i St. Petersburg og storbyen, de vet knapt nok at det der er krig, vet du, for de hanker inn folk fra utkanta og fattig folk, og de som sitter i fengsel og litt sånn utenlandskriger og forskjellig for å holde mannskapet oppe.
1: Ja, stakkars folk som lever i uvessa.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, vi må da prate litt, så kjenner vi med Negard også.
1: Ja, det blir ikke noe sykende mai feiring på meg i morgen.
0: Blir ikke det da?
1: Nei.
0: Er det for langt å gå inn i Gimle, eller inn på skolen, eller det har jeg?
1: Ja, nei, men i dag, så i år er det i Gimle faktisk.
0: Og det er i Gimle i dag? Eller i morgen,
1: ja. Ja, det er Gimle, og det skal ha røven grøt og styre vesen.
0: Ja, dette begynte vi med ut på Vereie for lange tider siden, ja. Og nå tror du det er røven grøt alle plasser i gløppen som er så på sand, da?
1: Nei, ja, det kan hende, men den var første år på... Ja, det har vi tatt i et år før.
0: Åja, det har hatt et år før på Austreim.
1: Et år før, ut på skolen.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det var med det året.
0: Nå ok,
1: se,
0: ok.
1: Hva det blir, ja.
0: Nei,
1: jeg har vært til før du opererte i hånd, så jeg trodde at jeg skulle holde meg
0: her. Ja, du var på operasjonsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at i morgen, da blir jeg grei med.
0: Ja, men om 3 veker så er du begynner å spøte igjen.
1: Jeg håper det.
0: Eller hvor lenge går det da?
1: Ja, i alle fall ikke. Jeg må i alle fall vente 6 veker.
0: 6 veker, da? Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommeren, så er du i gang igjen, tenker jeg.
1: Ja, kanskje. Jeg håper det.
0: Hva det var det i Skarhen? Var det i Førde, eller?
1: Er det? Nei, jeg er i Førde.
0: Ja, det er ok. Ja, okay. Ja, jeg har noen repriser nå en dag, det var vel det de pratet om for en vek siden, kanskje.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke repetere alt nå, nei.
1: Nei, dette er ikke noe å repetere, for nå går alt så meget bedre.
0: Nå går alt så mye bedre. Da har vi det. Det er flott, det er flott. Ja, skal vi se. Hva hen ligger Moldova? Står her så fint, og... Da kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører til Russland?
0: Ja, det hører til mer eller mindre hele dette sovjet-spetaklet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mulighet av 2 store land, og ett av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen.
0: Nei. Ja, de har det på vestsiden også, men det er litt lenger nord, og så kommer du sørover litt, og kommer du til...
1: Jeg ser ikke...
0: Han Ceausescu, han var der ifra.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl. Ja.
0: Och det är helst ett fattigt och tase land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det värd dig för det?
1: Är det värd dig för det? Ja, det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hända emmentalerosten kommer ifrån? Det är bara en sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Kan det vara du, kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Ja. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den då roligt.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det är, ja.
0: Ja, men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Så när så gubbrandsalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter i Norge faktiskt. Det,
1: ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog. Det är för gammalt. Ja,
1: ja, ja, tydligvis.
0: Gammeldags tydligt prat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte den snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Det var sikkert et, det var et som var rødt på ene siden og gult på hans siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nei,
0: sort det var det, vet jeg. Jeg skal ikke si det helt sikkert. Jeg tror, jeg vet ikke om det var i Norge i hele tatt jeg hadde plukket et eple. Jeg tviler på det.
1: Ja, det tviler når jeg går.
0: Jeg tror det var nye Sydtirol eller kvart, og der har jeg så mange sort.
1: Ja, det var noe en sort.
0: Det var en sort. Det var sikkert godt eple, det er ikke noe å si på det, men hun sette vel eplebeten fast i halsen, gjorde ikke hun det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var
1: vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift.
0: Nej, det kan gått. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej,
0: ska inte förundra mig.
1: Nej, det länge cirkellösa äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Okej, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gör nog vad du vill, bara du får skicklig gott imorgon så är det helt klart.
1: Ja, det får ha god sittande maj utöver dig.
0: Tack detsamma, tack detsamma. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, och nu ska vi ta en orebus till då. När vi var då igång med det så där. Och ja, 18 bokstavar. Och det var inte många dubbletter heller här. Det är bara att börja skriva. En B för Nabjarne. En Ö för Ödama. En T för Natalia. To P-er for Petra, en R for Romeo, en S for Sunnøve, en L for Ludvig, en J for Julie, en N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D för Dirik och en G för Gro. Ja, vad en hel gäng. Vi ska ta det fort upp igen. Visst det var någon som hade skrivit allt det där. Det var en B, Ö, T, 2 P, 2 R, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Och stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Bokvei.

0: fra början och sträva och röra ut fett och styra på mig.
1: Ja, ja, jag tror det där är blandning.
0: Det är blandning, ja.
1: Litt fjordvann i den oppskriften,
0: akkurat, tror
1: jeg.
0: Akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin måte å gjøre det på. Ja.
1: Ja, ja da.
0: Og det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi... film och tv-runde, det brukar vi oss med, men du kan säkert fortälla mig vad tid var det, eller vad var det som skedde den 26 april 1986, och det var inte något positivt.
1: 26 april
0: 1986? Ja.
1: Det var ikke noe så demra med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter, fikk kjenne eller føle
1: ja, da var det dette her Tjernobyl-ulykka da, selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt
1: dette. Snakket om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det var litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi var nesten avskremt, men det gikk litt bedre enn vi frykta.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veiret stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veiret der.
0: Vi fikk mer eller hva veiret det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, ja.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i. Det satt lenge i. I alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja. Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffærer nedover disse kondistrikter nede i Mulla-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell jo i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt, ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Begynner, nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du, ja. Surr.
1: Surrogat.
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det gir vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga?
0: Ja, det er også
1: det en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpt, det kan bli hjelpt.
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid, helt tett. På hva for deg?
1: Du sier det, ja.
0: På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den är på Teneriff.
0: Det är på Teneriff, ja. Och den har du, ja. Den har du klev upp ett flera vänder.
1: Ja, jag har nog varit uppe en gång, men jag är klivet nog inte.
0: Nej, det var väl taubanor.
1: Det går i fina banor upp.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Det har checkat, det har checkat. Okej, okay. Men grejt du. Ska vi få in en till så må jag bara förlata han Per Ove Tvensson.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Får det gör du rätt i.
0: Lycka till med dagen imorgon.
1: Jo då, ha en god dag imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, och... ska vi bara ta en helt sån väldigt pen avslutning med den norske solistkor. De synger ja, vi älskar detta landet, och då är det ju fritt för om det vill röjsa dock eller inte. Det är helt så det finner ut, men ett enkelt spörsmål så vi kan få in en sista till att vara med på träckningen, och det må gå fort alltså för... Vem var det som skrev melodien till Du ska få en dag imorgon? Texten den blir för enkel, men melodien. 5, 28, 60, 660, och vi hör på det norske solistkoret.

Ja, Severin Nytte har en som heter Det blir atter sol och sommar. Kör om snöven är nog nere i topparna ändå, så får hon tro det då.

Gunnar Engdahl och Erling Stordal har sångit in en som heter Sommarkväll på Aja. Den är från 1950-åren.

i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bort om vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande misen.

0: Ja, det var nästan så jag såg han för mig åsta för mig när han får att hoppa och dansa där. Men nu har vi snackat en halv timme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta med några det samma, men det är ju en kunst från vad du må yta och yta mycket för att vara med, och det är som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk jäv och andra har inte magisk jäv, och som hemma ser det på tv och som hemma ser det inte på tv, och som hemma kranglar det om vem som ska se på tv. Och det är runt bordet här. Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse, men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskelig, syns jag. Men självföljligen om Björn Hjelmeset ska till, då vill jag köpa. Det är klart. Eller vi?
0: Då vill jag.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokal kunstnare.
0: Ja, det är det samma.
1: Ja,
0: det är
1: samma.
2: Och du ser inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då ska jag i alla fall köpa på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han höll det bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då liker jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kan representera, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik, mitt ja. Bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, ja. Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Hvis noen tror at de kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhare innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp med en slik innsats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserat så folk blir hemmanen sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserat. Det är nog helt, det finns ju inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slära och kväla kaffekoppar och heja ja. Och banja visst det knipa om, och så grät det, ja, och så grät det när vi får söl. Och så blir
2: det, ja, jag är helt enig, jag syns det är lite sörgligt.
3: Ja.
2: För sönd och vi liksom väntar på gullig. Och så både hylar och skriker. Ikke?
3: Alltså vi har ju lika mycket insats, vi så sätter oss här på så nej så går ut i löpene.
1: Ja.
3: Ja. Det är bara att vi är närmare toaletten nu för magkär. Det är en
0: ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte när jag ser curling, så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölvmedaljen?
3: Ja.
0: Och det är 10 sekunder som skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är ju sådana här reporter han jag som sitter där och hälsar.
3: Tänk om de vill ha taxer. Ja, eller på om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde det gå över på timelön för det, att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på, för det att de fortäller så mycket.
2: Du kan ju skruva ner och då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Så kan du sitta och kommentera vi kör.
3: Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. När det går ett människa för skärmen så behöver den inte förtälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen på detsamma. Så håller på om kvällen, då är det OL... Ja. På studio, hör det om igen, det syns jag är nog så dreigt.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter och hör på, så är det så har ikke vi fått gull. Men i morgen...
2: Ja, vi vet bäst då. Vi får lite på förhåll.
0: Vi får allmän guldmedaljen om man igen.
2: Ja.
1: Och sen är det en ting också som irriterar mig. Och det har med den mängden med idrätt som vi ska fördöja. Och det är inte bara när det är OL. Det är akkurat som du märker när det är OL nu. Där är det fullt idrätt likväl. Ja, ja. Det, hele tiden. Hele tiden. Och så säger de som är intresserade. De kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad. Jag betalar min licens. Jag är inte intresserad att skruva. Det kan skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi ställer liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt.
2: Ja.
3: Alltså, det går, vi ser ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lös mave. För det att det får ju ett extra nervepress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått dig.
2: Ja, men de har nog så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sånt de framstår, sant? Att vi, jag ska ta guld, de går ju runt och säger det
3: själv också. Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga det.
2: Det är ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk, och det var han Lars Bystöl.
1: Ja, han var flott.
0: Han var alltså ner på jorden.
1: Och så kar i tråd.
0: Ja, hon är ju ett unikum.
1: Ja, det är ett skönt människa.
0: Ja.
1: Hon sa det till det barmoro.
0: Ja.
1: Ja, det har hon självklart helt rätt i.
0: Men om ljuset är gärna stått på tavlan, så det var rätt att vara.
2: Men det som jag siktar till, det är de sköjteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket.
3: Ja.
2: Och de har ju gått...
3: Har du gått i helta?
2: Ja, de har väl gått.
1: Nej, men av och till så kan du börja lura på om vi kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
1: Skadlig, nej, han... Vet han provocerar.
0: Ja.
1: Han är god, nej, att han ska... Jag får ta och ge ungdomen brännevin för idrätten, tänker jag. Ja, det...
0: Nej, men han provocerar på sin vis, och det är ju
1: inte rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite. Han gör
0: det
1: massor.
0: Och är ju in på det, så vi snabbt nu i stan. Han provocerar fram ting som får folk att tänka.
1: Ja. Men det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
0: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som nesten tar sin død når vi ikke får den guldmedaljen.
1: Det er jo sånn han som slo med sleggen og fikk en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollslag som hade gjort
1: det. Ja, Liverpool.
2: Ja.
1: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller som är domare.
0: Oh.
1: Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grunden...
0: Han såg gött betalt.
1: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämnaste.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
1: Ja, och det var förfärdligt att ha det sånt.
0: Ja. Jag ser till några. Runt om i heimane i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig guldmedaljerna.
1: Ja. Jag har en, hon ska inte nämna namn,
0: nej.
1: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja.
3: Han går lite längre läg.
1: Ja.
3: Jag säger det samma, kan vi göra där vi slår svenska?
1: Ja. Men alltså, visst du är gilda idrätt så ska den bästa vinje.
3: Idrett och sport
2: och kallt. Så det är spänningen i detta också. Så ta någon skiskytning, det är nog spännande.
3: Ja, det är väldigt spännande. Alltså.
1: Ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföring av sköjtemästerskapet i radio? Grisjen och vi kunde...
2: Och något efter undertiden.
1: Ja. Och så han som var så brej kring lår, kan han hette, en liten kort russar.
0: Och så lille Sugawara.
1: Du må inte snacka.
3: Ja, det var
1: nytt. Han låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugawara.
1: Ja.
3: Det var nytt i dag. Jag var inte så mycket.
0: Så han med ej han.
2: Ja. Var russaren där?
0: Han hette... Silko.
1: Nej, Silko. Nej, det var
0: inte det.
2: Grisjen.
0: Nej, Grisjen. Han hade 500 meter i alla år.
3: Nej, han, det har inte. Nej, han, det kastar han i inre svinga.
0: Nej, det är inte det.
3: Han hivde han yttre och sånt.
0: Men det är så han sa, han Per Inge Torkelsen någon gång, att han kunde inte tjocka att det var feminint när... Och vacker, men så här jäntorna kom in, snörre, rand,
2: ja, det kan det vara lite hänsynsfull, syns det, för att köra ett kamera upp i fjäsen.
1: Jag blev rätt upp i trynet på det, det vet du, med en gång.
3: Ja, men det ger sig, alltså, då först känner jag att det välkomnar ytt allt. När jag ser att det är nästan halvdöjt av snår och slim och styr, det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. en stakkars jenten er fra Etiopia. Så har jeg fått en trøy som var 5 nummer for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datt det ut førende, og det lå og slung og kom springende. Og det var jo rett nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Men så var det her syndet i heimlandet. Da hadde hun vært syndig. Og kom hjem og ble straffet.
4: Ja.
0: Og det er idrett.
4: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
4: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde. Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
4: Altså, sånne modige kare og kvenfolk som stiller på, når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Boklöv, hva de gjorde nær av henne?
2: Ja.
3: Det er bare slik. Det er stort mer enn vi, Arvid. Det er noe altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd Collins, har vi antagelig slått
4: seg hele underrenge. Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
4: Men det begynner i små bakker, det
0: er jo. Er det noen andre idretter vi kunne...
4: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det.
4: Ja, og så var det golf, og hva het var? Ja, det var 2 idrettsgreiene. Ja. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Det nå skal altså disse 2 fagene der inn i skolen. Hva med curling?
2: Ja. Jeg synes curling er ganske fascinerende.
4: Ja, det synes jeg også. Kona var bergensmester en gang. I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
4: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen også.
4: Du må bruke høyde.
2: Ja.
4: Men det har ikke så høy status som
2: mange andre. Nei, jeg har jo vært om at i denne her fritselsagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
4: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-grein.
4: Og så sa denne her bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er.
3: Bowling.
4: Bowling! Kunne hatt dog.
3: Ja, der kunne vi... Hvis vi la oss da med tøngda.
4: Ja, nå så du det. Kan du ikke en Maria, det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var det etter høle?
4: Ja.
0: Det var fullt av basiluska. Det hadde målt nå et firma hvor jeg har mett bakterier.
2: Hva høler du snakker om?
0: I bowlingkula. I bowlingkula. Den var så fullt av bakterier.
2: Ja, du må da si det nå, så ikke sitte og tenke på noe annet.
0: Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Yes. Saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det det.
4: Gøyse. Men
3: altså, bowling er for mye bråk.
4: Det er det.
3: Og med en curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående og eventuelt da kjempe
4: råk. Og så er det så fascinerende med at de har 2 ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bortover. Ja, jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi
3: ha oppi.
4: Ja, bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er jo ikke noe ishall mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satsa på dette, så hadde vi jo fått folk her.
4: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får nok ikke. Dette med OL, det er noe vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gullmedaljer enda, får vi tro. Hva tid skal vi se på han ved reier nå?
4: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
4: Fredag,
0: og da skal han gå
4: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til den her sprinten, og det tykk jeg var litt løye, men vel.
0: Ja.
4: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja,
2: det synes jeg. Ja, han er en flott ambassadør, synes
4: jeg. Ja, jeg synes det.
0: Det er jo en uttak som vi synes her, Are. Det var jo en som ikke var med helt tatt som...
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til, altså de reporterne.
3: Men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med den.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
4: Nei. Da har det kommet seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig, dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er, for de er fødde på feil plass.
0: Ja. Til og med Vossingene, så er den på kommunen, så tenkte jeg at flest OL-guld i hele verden, vet du. Så er det likevel ikke helt stuereint å komme nå, jeg tror det.
3: Nei.
0: Det är faktiskt inte det. Du har den rätt språket, ser du.
4: Men det har nog, det är nog fantastiskt på vårt sån när de lagat ett stor stor ansamling och så sitter och ser på. Och så det tar det risken på en sån nedtur som de fick nu när hon bommade hon livgrät.
0: Ja, ja. Men har du gått för han skrev till henne?
4: Nej, kan det vara?
0: Ja, det puttrar och går på vår sån. Det står bara. Det märker man hem igen, det puttrar och går. Sån.
4: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen och vi kom på snack om han Bystöl, Lars Bystöl. Och det var en fin idrottsman. Ja, syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten eller vi är klara över. Mm. Och så han jobbar så gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet. Mm. Och det skrev en sån sportsskribent i Bergens Tidning idag och han nämnde det stort att han har haft sina problem.
0: Det är lite artigt och det hette det är sundkärligen sundleka.
4: Ja, det kan diskuteras.
0: Och så kärver det ner till Torino.
4: Ja.
0: Och så är det piskade på skethuset, det första jävla. Bara sätter dig på lag Arvo OL. Ja, det är nog så galt. Ja,
4: för så har du alla så här kältringarna som kommer, så är proppande fulla av ulovliga stöff. Det är klart att det är det.
0: Ja, men vi kan ta dig.
4: Nej. Vi kan ta dig. Det längre. Ja, då missar jag i butiken, vet du. Ja, det är klart.
0: Men nu, ett intelligensspörsmål. Till slut. Ja. Oj, ni Torino. Kan ni laga i Torino?
4: I Torino?
0: Nej, detta blir för vanskligt.
4: Det är möjligt.
2: Milano, eller bilen?
4: Det är bilar och sådana mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
4: Är det bilar i
0: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
4: Fiat.
2: Ja,
4: Seat.
0: Fiat. Den är lagad i Torino.
4: Säger du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska få sätta när vi möter
2: på. Ja, så får de hålla sig friska då.
0: Så har de något friska som vi får höra på. Vi säger tack för oss. De som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är Olav Sigurd Gundersen och det är Jonbjörn Flöttre. Och i tekniken där är han Ola Appalsät. Så kos dere resten av kvällen sånn som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkte västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställde Jakobsen. Han gick tillbaka till det han hittade på att säga. Han var utannat i stan för det han skulle gjort och synge och skriva. Men dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

0: Peace of mind.
1: Strobe lights beam, creates dreams.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har däremot varit den fullt så populär, den nådde den bara en 30:e plats. Singlen California Sun är väl mest känt med Rivieras. Men jag har tagit med Los Straitjackets-invasion. Och här är det Dave Alvin som är med på vokal.

me.

Kim Foley som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrivit låtar till, producerat för, talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förändrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jeg kunne fortsatt lenge, men jeg stoppet der. Her er en annen låtskriver jeg har stor sjans for, Dicke Feller.

0: Ja, men det är nog sett runt om i Støvn i Nordfjord och ska lytte på de berömda fyrbanden från Gløppen. Så kan det göra det med att höra den fina Guantanamera. Först av allt så ska jag nog, eller vi önskar dere hjärtligt gott nytt år. Och hoppas det har startat bra. Sist vi var på lufta, då snackade vi, sa vi i alla fall. Då snackade vi något vi hade grejer på. Covid resultatet blev det, jag är inte så säker på, men tillbakemeldingarna har nog varit väldigt god, syns nog vi. Idag vet inte vi mer. Vi vet vad vi inte ska snacka om. Vi ska inte snacka om kunst, och vi ska snacka om valla och slike ting, trivielle ting, det ska vi alltså inte in om. Ja, ja, vi får nog se. Det här är nog som så kan nog släcka med lippa och se, så vi får nog se hur det går.
1: Jag kände att allt det där var lika trivialt då.
0: Men det vi ska börja med, det är att idag kom alltså avisen ut i ny drakt för andra gång. Och det är avisa Fjärde Tidende som har gått motsatt väg av det som andra avishus gör. De lägger sig pressing på större presser och kör långa vägar med aviserna. Här i Gloppen har de faktiskt gjort det som många andra skulle ha gjort. De satsar. Och kan vi syns om steget satsning? Är inte det att ta steg i rätt rättning? Och så spör jag dig, Maria, som också jobbar där borta. Det måste vara en käcka dag, den dagen ni sätter igång pressa och fick begynna att här ska vi vara.
2: Ja, det är klart, för det är ju något vi har sett fram till, för det är, så som vi hade det så var vi var bandlagda på en måte. Vi hade inte möjlighet för att få tryckt så många sidor med fargannonser för exempel, eller helt att farga i aviser som vi ville. Och det har någon Björn suckat för många gånger, att det var inte plats, det var inte plats, det var inte plats. Så att idag när det är livliga duren bjönd ut, så var det lite, eller igår rättare sagt då, så var det lite kosligt, ja. Men det var ju så mycket folk och såg på att jag var ute och såg på det. Jag tänkte, men det var omtrent en middelspräk söndag med folk alltså i alla aldrar som stod och såg på detta vidundra. För det är stort då, vi har ju måttet täcka hål i taket för att få upp i, och byggt upp i andra taket för att få plats till hon.
0: Ja, ja. Så för någon farga, säger du, så blir alltså mer fargerik, inte bara i ordbruk, men alltså i farga i den.
2: Ja, och så det att nu blir det bättre farga, kan du säga. Nu blir det...
0: Farge är en farge.
2: Nej, en farge är inte en farge.
0: Rött är rött.
3: Nej, rött, nu var det, ja.
2: Nej, de blir väl inte akkurat, men alltså...
0: Grön, rödgrön.
2: Helt gröna. Men det blir liksom inte sån misspass och sån styr som vi kallar det.
0: Ja, det har jag vet.
2: Och så har vi fått stift i hon.
0: Ja. Jag måste skamta att säga att det är deras första nummer och jag fokuserade på innehållet. Så jag märker inte med stiften.
2: Nej, vi får hoppa att märkarna är samma stona i
0: årvis.
1: Nu har ni inte läst allt så står i avisen, för det är ju omtalt både på den ena och den andra sidan att det är stift. Så det får vi med oss. Men jag syns det är fantastiskt flott att avisen vågar och satsa sånt. Och det visar ju lite grann om den positionen som lokalavisen har då i miljöet. Och själv håller vi nog flera aviser har i vårt land, och vi har Bergens Tiden och vi har Førde Firbær. Men visst alle och Fjärde Tiden, och visst de kommer upp i postkassen samtidigt, så tar nog lokalavisen först. Men det är väl omtrent så, visst du ser på ett bild där du ser något för, och det är många personer, så ser du ett av deg själv först. Oh, ja. Det nära är nog det som är oss närast alltså.

hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en kyss.